өзіңнен хабар да жоқ, жоқ хатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарыңды тоқтат.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттары Конгресінің сенаторын қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев кездесуде Стив Дейнсті Америка Құрама Штаттары тәуелсіздігінің 250 жылдығымен құттықтады. Президент екі ел арасындағы көп жоспарлы ынтымақтастықтың даму қарқынын жоғары бағалады. Сауда-экономикалық және инвестициялық ықпалдастықтың орнықты өсіміне назар аударды. Сондай-ақ Қасым Жомарт Тоқаев былтыр қараша айында Америка Құрама Штаттарына сапары барысында қол қойылған екі жақты келісімдерді сапалы жүзеге асырудың маңызын атап өтті. Бұдан өзге мемлекет басшысы жыл соңында Майамиде өтетін G20 саммитіне қатысу үшін Америка Құрама Штаттарына жасайтын сапар аясында екі жақты ықпалдастықты одан әрі тереңдетуге дайын екенін айтты. Өз кезегінде Стив Дейнс Қазақ-Америка қарым-қатынасын кеңейтуге бейілділігі үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамптың жылы лебізі мен ықыласын жеткізді. Сенатор Қазақстанның жаңа конституция қабылдағанына ерекше тоқталып, президентті ауқымды саяси реформаларды табысты іске асырумен құттықтады. Стив Дейнс негізгі заңға арқау болған қағидаттар мен құндылықтар Қазақстанды қуатты әрі озық мемлекет ретінде одан әрі жаңғыртуға берік негіз қалайтынына сенім білдірді. Мемлекет басшысы бірқатар құжатқа қол қойды. Олардың қатарында Алатау қаласын дамытудың кейбір мәселелері туралы президенттің 2025 жылғы 26 қыркүйектегі нөмірі 1015 жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы жарлық. Сондай-ақ топырақты қорғау және кейбір заңнамалық актілерге топырақты қорғау, жер қатынастары және агроөнеркәсіптік кешен мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі заңдар бар. Ауыл партиясы құрылтай депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімін орталық сайлау комиссиясына тапсырды. Құжаттарды комиссия заң талаптарына сәйкес белгіленген тәртіппен қарайды. Партиялық тізімдерді ұсыну кезеңі жалғасуда. Бекітілген күнтізбелік жоспарға сәйкес 13 шілде күні сағат 18:00-де аяқталады. Қазақстандықтар ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 62 миллион ақш долларына жуық қаражатты пайдаланды. Оның 41 миллион доллардан астамы тұрғын үй жағдайын жақсартуға, 22 миллион долларға жуығы білім алу ақысын төлеуге жұмсалды. Бұл жайында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры хабарлады. Ұлттық жобаға қатысушылардан 2024 жылғы 1 ақпаннан 2026 жылдың 1 шілдесіне дейін 333809 өтініш қаралған. Бағдарлама аясында жинақталған қаражатты толық немесе ішінара пайдалануға болады. Пайдаланылмаған сома 10 жыл бойы шотта сақталады. Осы мерзім ішінде игерілмесе, азаматтың зейнетақы шотына аударылады. Түлектер енді ұлттық бірыңғай тестімен қатар AIT емтихан тапсыруы мүмкін. Тапсырмалар талапкер таңдаған мамандыққа қарай түзіледі. Ұлттық тестілеу орталығы осылайша жастардың қай салаға икемі бар екенін анықтайды. Жаңашылдық келесі жылдан бастап пилоттық режимде енгізіледі. Сондықтан оның нәтижесі уақытша есепке алынбайды. Бүгін су шаруашылығы қызметкерлері күні. Елімізде жыл сайын 9 шілдеде су шаруашылығы қызметкерлері күні аталып өтеді. Бұл кәсіби мереке су ресурстарын қорғап, елді мекендер мен ауыл шаруашылығын таза сумен қамтамасыз етіп жүрген мамандардың еңбегін құрметтеуге бағытталған. Спорт жаңалықтарынан алматылық Қайрат УЕФА Чемпиондар Лигасының алғашқы іріктеу кезеңінде Черногорияның СУТИЕСКА-сын 2-1 есебімен жеңді. Қарымта кездесу 16 шілде күні Черногорияның Никшич қаласында өтеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 34 градус нөлден жоғары, Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: Білімге салынған инвестиция. Өз болашағыңа салынған инвестиция. Ізден. Үйрен. Өзіңді дамыт.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

Біз ұлы даланың болашағын дәл қазір бірге қалыптастырып жатырмыз. Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол адамды, оның өмірі мен құқықтарын мемлекеттің ең жоғары құндылығы деп жариялады.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
2: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
1: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде неосаумал капсуласы қалай көмектеседі?
2: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неосаумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар неосаумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
1: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір неосаумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
3: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, фамилиям Бекмағанбетова, жасым 55-те, саумал жөнінде мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давление 3-ші рет алдым, жолдасымда алып істеп жатыр ол кісіде, шүкір жақсы, біз ары қарай ішіп жатырмыз, 5 ай болды, мен үш болды жұмыс жасағанма, сұрады ол кісі, жағдайымды сұрап тұр, бірінші екіні алған кезде бізге салым қосып берді, тағы 2-ші рет алғанда тоже салым берді, осы 3-ші алғанда екі саумал подарок деп берді, өзім алтын алған. Соқсы звондап қалдан сұрап шықты. Қабарастырып. Рахмет. Осындай өнім шығарғанда халықтарға айтатын ішінде пайдасы көп. Біз шығатынбыз азында ішті біз кешке ішеміз. Айтатын сол.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, неосаумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
2: Неосаумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, неосаумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Неосаумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
1: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған неосаумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
0: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Үкімет Петропавлдың 30 мыңнан астам тұрғынын жылумен қамтамасыз ететін магистральда жөндеуді аяқтауға 650 миллион теңгеге жуық қаржы бөлді. Қаражат Жабаев, Шәжімбаев, Новая, Алтынсарин көшелері бойындағы учаскелердегі жылу желісінің құрылысына бағытталады. Биыл 1,5 шақырым демонтаждалып, жаңа жылу желілері тартылады. Өткен жылы 700 метр жылу желілері жаңартылған. Осылайша бөлінген сомаға Петропавлдағы ұзындығы 2 шақырымнан асатын нөмірі 2-ші магистралін жөндеу жұмыстары аяқталады. Алматыда алғаш рет жастар қатысатын бюджет жобасы іске қосылды. Енді жастар өз идеяларын ұсынып, оны жүзеге асыру үшін мемлекеттен 500 мың теңгеден бастап 5 миллион теңгеге дейін қаржылай қолдау алады. Бағдарламаға 18 бен 35 жас аралығындағы шаһар тұрғындарына қатысуға мүмкіндік бар. Өтінімдер 6 шілде мен 2 тамыз аралығында онлайн платформада қабылданады. Ал 3-ші 6 тамызда жобалар техникалық және сараптамалық тексеруден өтеді. Іріктелген соң 7-ші 16 тамыз аралығында онлайн дауыс беруге шығарылады. Жеңімпаздар комиссияның бағалауымен халықтың дауыс беру арқылы белгілі болады. 17 тамыз бен 15 қараша аралығында жеңімпаз жобалар анықталып, қаржы бөлінеді. Жаһан жаңалықтарынан, Ресей тапшылықтың орнын толтыру үшін Үндістан, Беларусь елдерінен жанармай импортын едәуір ұлғайтты. Өткен айда Беларусьтен 141 мың тонна жанармай жеткізілген, бұл көрсеткіш мамыр айындағы импорт көлемінен 2,5 есе көп және былтырмен салыстырғанда 141 есе жоғары. Алайда сарапшылар бұл қажеттілікті толық өтей алмайды дейді, себебі ішкі сұраныс көлемі күніне 110 мың тоннадан асады. Тіпті бензин тапшылығы алдағы жарты жылда шешілмейді дейді мамандар, өйткені елдегі 10 мұнай өңдеу зауытының 8-і істен шыққан. Америка Құрама Штаттары Иранмен арадағы атысты тоқтату режимінен бас тартады. Бұл туралы президент Дональд Трамп мәлімдеді. Ақ үй басшысы Анкарада өтіп жатқан НАТО саммитінде Тегеранмен келіссөз еш нәтиже бермеді, алдағы уақытта оны жалғастырмаймыз деді. Мәселе Иран Ормуз бұғазында кей кемелерді атқылап жүрісін шектеген соң туындады. Осыдан кейін Америка Құрама Штаттары Ислам Республикасы аумағын бомбалап, екі ел арасында ахуал күрт шиеленісті. Тегеран қарымта жауап ретінде Парсы шығанағы елдеріндегі америкалық нысандарды атқылады. Бұл жаңалықтарына ойыссақ, осы демалыс күндері Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Онда еліміздің әр өңірден келген жергілікті фермерлер мен өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Қала тұрғындары мен қонақтары көкөніс, жеміс-жидек және тағы басқа да өнімді тиімді бағамен сатып ала алады. Жәрмеңке Алаш тас жолындағы керуен жолы сауда орталығында ұйымдастырылады. Спорт жаңалықтарынан, футболдан әлем чемпионатының ширек финалына шыққан командалар белгілі болды. Біріншіліктің басты фавориттерінің қатарында болған Португалия мен Бразилия құрамалары 8-1 финалдан әрі аса алмады. Бүгін нақтырақ айтқанда шілденің 9-нан 10-ына қараған түні Франция мен Марокко жартылай финал жолдамасына таласады. Келесі күні Испания мен Бельгия ойнайды, ал шілденің 11-нен 12-сіне қараған түні жасыл алаңда Норвегия Англиямен кездеседі. Ал таңғы уақытта Швейцария әлем чемпионы Месси бастаған Аргентинамен шеберлік байқасады. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 34 градус нөлден жоғары, Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: таза қоршаған орта халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тыңдарман таңдауы Қазақ радиосы.

0: радиосында жарнама. 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округының аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государством.

Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Жаңа конституция алғаш рет табиғатқа ұқыпты қарауды, әрбір азаматтың ең жоғары конституциялық міндеттерінің бір ретінде бекітті. Бұл келер ұрпақ үшін жаңа экологиялық мәдениеттің қалыптасуына жол ашады.

0: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетень береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.

0: патриот болу бүгінді ғана емес, ертеңгі ұрпақтың болашағын ойлау.
1: Бабалардың көзіндей радио тыңда күзде.

0: мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Созидательный труд, сила закона, высокая культура и есть формула успеха и благополучия.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосы. Жастардың жан серігі.

0: білесің бе? Әзірге қалтам талауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын.
1: Сенімен
0: сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді және

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Орталық сайлау комиссиясы сайлау алдында сауалнама жүргізетін 5 ұйымды атады. Олардың қатарында Еуразиялық интеграция институты, Data Matrix серіктестіктері, қоғамдық саясат институты жекеменшік мекемесі, Институт комплексных социальных исследований Астана жеке қоры және Қазақстандық қоғамдық даму институты коммерциялық емес акционерлік қоғамы бар. Заңға сәйкес бұқаралық ақпарат құралдары мен онлайн платформалар сауалнама нәтижелерін жариялаған кезде зерттеу жүргізу ұйымды, тапсырыс берушіні, сауалнама уақытын, ақпарат жинау әдісін, сұрақтың нақты тұжырымын, қатысушылар санын және қателік коэффициентін көрсетуге міндетті. Сонымен қатар сайлау алдындағы соңғы 5 күнде және дауыс беру күні қоғамдық пікір сауалдарының нәтижелерін, сайлау қорытындысына қатысты болжамдарды жариялауға тыйым салынады. Сайлау күні дауыс беру орындарында қоғамдық пікірге сауалнама жүргізуге де рұқсат етілмейді. Бұл талаптарды бұзу әкімшілік жауапкершілікке әкелуі мүмкін. Ішкі істер министрлігі қосымша отын бактарымен заңсыз жабдықталған көлік құралдарын пайдалану арқылы жанар жағармай материалдарын заңсыз әкету фактілерінің жолын кесу бойынша жұмысты жалғастыруда. Бақылауды қамтамасыз ету мақсатында шекарадағы автомобиль өткізу пункттерінің маңында 59 полиция бекетінің жұмысы ұйымдастырылған. Онда полиция қызметкерлері мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, мемлекеттік шекараны кесіп өтетін көлік құралдарын тексеруден өткізіп жатыр. Жыл басынан бері қосымша отын бактарын орнату арқылы заңсыз қайта жабдықталған көлік құралдарын пайдалану бойынша 255 құқық бұзушылық фактісі анықталған. Құқық бұзушылардың барлығы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 590 бабының 7 бөлігіне сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Бүтін бір отбасының өліміне кінәлі деген күдікпен сотта жауап беріп жатқан Сұлтан Сәрсемәлиевтің бұрынғы әйелі, марқұмдардың қызы Ақбаян Мұқанғалиеваға қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Облыс прокурорының көмекшісі Айсұлу Сүлейменнің мәліметінше, тергеу барысында Ақбаян Мұқанғалиеваның бұрынғы күйеуі Сұлтан Сәрсемәлиевтің жасаған қылмысын жасырды деген күдікті растайтын жеткілікті дәлелдер анықталмаған. Естеріңізге салайық, Сұлтан Сәрсемәлиев пен оның бұрынғы әйелі Ақбаян Мұқанғалиева былтыр Индонезияның Ламбок аралындағы Сенару ауылында ұсталғаннан кейін екеуіне де адам өлтіру бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған еді. Айта өтейік, Сұлтан Сәрсемәлиевке қатысты сот процесіне нүкте қойылуға жақын жарыссөз бүгінге жоспарланған. Спорт жаңалықтарынан, Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 2026 жылдың қорытындысы бойынша әлемдегі ең жоғары табыс тапқан теннисшілердің үздік ондығына енді. Рейтингте Рыбакина 10-шы орынға жайғасты. Оның бір жылдағы жалпы табысы 16 миллион долларды құрады. Оның ішінде 11 миллион доллары жүлде қорларынан, ал 5 миллион доллары демеушілік келісім шарттардан түскен. Рейтингтің көшін испаниялық Карлос Алькарас бастап тұр. Оның жылдық табысы 62 миллион долларға тең. Екінші орында италиялық Яник Синнер, ал үздік үштікті америкалық Коко Гауф түйіндеді. Сондай-ақ алғашқы ондық тізімінде Серена Уильямс, Арина Сабаленко, Новак Джокович, Джейн Цинвэнь, Иго Швентек және Александр Зверев бар. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, еуро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада 34 градус, нөлден жоғары, Алматыда 33 градус ыстық болады. Сондай-ақ бүгін Өскемен, Семейде 29, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Атырау, Талдықорған, Оралда 32 градус ыстық, Ақтау, Ақтөбе, Қарағанды, Қонаев, Қостанайда 34, Тараз, Шымкент, Жезқазғанда 38, Қызылорда, Түркістанда 40 градус, нөлден жоғары. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: шаттықтың шуағы боп, босаған берекеге бөленсін Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: құрметті радио тыңдаушы, бас қалада сағат тілі 11-ден 8 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, әуезді әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Назым Еркінқызы. Алдағы бір сағат бойы өздеріңізге әндер мен жаңалықтар легін ұсынамыз. Сазды сағат бағдарламасы барысында эфирден сүйікті әндеріңізді тыңдай аласыздар. Ал бүгін 9 маусым елімізде су шаруашылығы қызметкерлері күні. Бұл кәсіби мереке су ресурстарын қорғап, елді мекендер мен ауыл шаруашылығын қорғап, елді мекендер мен ауыл шаруашылығына таза сумен қамтамасыз етіп жүрген мамандардың еңбегін құрметтеуге бағытталған сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Айтпақшы, бүгінгі күнмен тұспа-тұс келген керемет қуанышты жаңалықтарыңыз, жүрек жарды тілектеріңіз немесе сәлемдемелеріңіз болса, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге жазсаңыздар болады, оқимыз құба-құп. Ал мен өздеріңізбен аздаған жарнамадан соң қайтадан тілдесемін, арна қосулы болсын.
1: Реклама на Казахском радио. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
2: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген, дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вақталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: жаңа технологиялар, инновация, зерттеулер, бәрінің түйіні ғылымда. Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Болашақтың энергиясы аспанда емес, дәл аяғымыздың астында жатуы мүмкін дейді. Оған ғалымдарымыздың жер қойнауындағы табиғи жылуды зерттеп, оны халық игілігіне айналдыруға жасаған қадамы негіз болды. Ал бұл жаңалық еліміздің энергетикалық болашағын өзгерте ала ма? Табиғаттың өз жылуы көмір мен газдың орнын баса ма? Немесе бастама болашаққа қандай жол ашады? Ғалым жауабы тың жаңалықтарды талдап, ең маңызды зерттеулерді ұсынатын ғылым кезет хабарының бүгінгі санында. Қазіргі таңда әлем елдері дәстүрлі энергия көздерінен біртіндеп бас тартып, осындай жаңартылатын әрі экологиялық таза энергияға көбірек көңіл бөлуде. Қазақстанда бұл үрдістен шет қалып отырған жоқ. Соның бір дәлелі осы Сәтбаев университетінің ғалымдары жүргізіп жатқан геотермалдық энергияны зерттеу жобасы. Еліміздің оңтүстік өңірлерінде жүргізіліп жатқан геотермалдық энергияны зерттеу табиғи жылу көздерін тиімді пайдаланып, экологиялық таза әрі тұрақты энергия өндірудің жаңа мүмкіндіктерін ашуды көздейтін жұмыс болмақ. Егер жоба сәтті жүзеге асса, ол Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін нығайтып қана қоймай, қоршаған ортаны қорғауға да елеулі үлес қосады дейді ғалымдар. Ондағы мақсат жер қойнауындағы табиғи жылу көздерін зерттеп барып, оларды халық игілігіне жарату жолдарын қарастыру. Ал бұл жаңалық тек ғылым үшін ғана емес, экономика мен экология үшін де үлкен маңызға ие.
0: Ғылым білім.
1: Ал геотермалдық энергия қандай энергия дегенге келсек, ол жер қойнауында сақталған табиғи жылу. Ғасырлар бойы үздіксіз қалыптасып, сарқылмайтын энергия көздерінің бірі болып саналады. Оны тиімді пайдалану арқылы тұрғын үйлерді, мектептерді, ауруханаларды және өндіріс орындарын жылумен қамтамасыз етуде тиімді дейді мамандар. Нақтысында зерттеу жұмыстары Алматы, Жаркент және Арыс бассейндерінде жүргізілуде екен. Бұл аймақтар жер астының ыстық суларына бай болғандықтан ғылыми тұрғыдан ерекше қызығушылық тудырған. Ондағы ұңғымаларды ғалымдарымыз арнайы зерттеп барып, жер асты суларының температурасын, химиялық құрамын және олардың энергетикалық әлеуетін анықтауда.
0: Ғылым және жаңа технология.
1: Сонымен қатар зерттеуде заманауи технологиялар кеңінен қолданылып отыр. Жоғары өнімді есептеу жүйелері, дрондар арқылы жүргізілетін аэрофото түсірілімдер, гидрогеологиялық модельдеу бағдарламалары мен зертханалық талдау құралдары зерттеу дәлдігін арттыруға мүмкіндік беруде. Мамандардың айтуынша, алдағы уақытта бұл зерттеулер нәтижесінде Қазақстандағы геотермалдық ресурстардың толық картасы да жасалады екен. Ал ол карта еліміздің қай өңірлерінде табиғи жылуды тиімді пайдалануға болатынын нақты көрсететін болады.
0: Эфирде ғылым кейзет хабары.
1: Геотермалдық энергияның басты артықшылығы, оның экологияға зияны өте аз дейді мамандар. Мұндай энергия көзін пайдалану көмір мен табиғи газдың шығынын азайтып, атмосфераға бөлінетін зиянды қалдықтардың көлемін төмендетуге үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар бұл ресурс жыл бойы тұрақты жұмыс істейді және ауа райына тәуелді болмайды. Нәтижесінде болашақта қыстың қақаған аясында ауылдар мен қалалар жер қойнауынан алынған табиғи жылумен жылытылатын болады. Көмір түтіні азаяды, ауа тазарады, энергия шығыны төмендейтін болады деп күтіледі. Бұл әрине бос қиял емес, немесе болжам емес, бұл бүгінгі қазақстандық ғалымдардың зертханаларында басталған ғылым ізденістің ертеңгі жетістігі.
0: Ғылым жаңалығы, ғалым жетістігі.
1: Онымен қоса әрбір жүргізілген тәжірибе, әрбір зерттелген ұңғыма және жасалған ғылыми есеп еліміздің энергетикалық тәуелсіздігіне жасалған маңызды қадам. Алдағы уақытта да ғылым дәл осылай күнделікті өмірімізді өзгертіп, табиғат байлығын ұқыпты әрі тиімді пайдаланудың жаңа жолдарын ұсына бермек. Ал бұл Қазақстанның геотермалдық энергиясын зерттеу ғылым мен технологияның болашаққа бағытталған маңызды жобаларының бірі болып отыр. Сондай-ақ ол еліміздің экологиялық қауіпсіздігін арттырып қана қоймай, айтылғандай жаңартылатын энергия көздерін дамытуға жаңаша мүмкіндік береді.
2: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза, Казахстан. Светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
3: Жан Сергдер.

көтеріңкі болсын. Арнамызға енді ғана қосылған ағайынға қош келдіңіздер дейміз. Ал енді астаналық ағайынға арналған жағымды жаңалығымыз бар. Алдағы демалыс күндері Астанада ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңкеге еліміздің әр өңірінен келген фермерлер мен жергілікті өндірушілер қатысып, өз өнімдерін ұсынады. Қала тұрғындары мен қонақтары жаңа піскен көкөніс, жеміс, жидек, ет, сүт өнімдері және өзге де азық-түлікті тиімді бағамен сатып ала алады. Жәрмеңке Алаш тас жолы бойындағы керуен жолы сауда орталығының аумағында ұйымдастырылады. Демалыс күндеріне жоспарыңыз болса, осы мүмкіндікті назардан тыс қалдырмаңыздар. Ал енді қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кавер әндер дәл қазір әуе толқынында. Жұбаныш Шексенұлы достар үшін, сонымен қатар Дархан Төлебаев, Арман жолдар деп ән шырқайды. Кавер әндерді бірге тыңдайық.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Список избирателей по месту жительства составляет соответствующий местный исполнительный орган на основании государственной базы данных о физических лицах. В списке избирателей включаются граждане Республики Казахстан, достигшие на день голосования 18-летнего возраста, обладающие активным избирательным правом и зарегистрированные по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки избирателей местным исполнительным органом на основании поданного ими заявления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования или 23 июля 2026 года. При поступлении обращения акимат организует включение гражданина в список избирателей того участка, на котором он будет голосовать, и исключение его из списка по месту регистрации. Воспользоваться данным правом могут граждане, которым известно, что в день голосования они не будут находиться по месту регистрации, иногородние студенты, обучающиеся в среднеспециальных и высших учебных заведениях, граждане, работающие вахтовым методом. Гражданин может быть включен только в один список. Проверить включение в список избирателей либо узнать, куда следует обратиться по включению в список избирателей, можно через интернет-ресурс или колл-центр соответствующего акимата. С 7 августа 2026 года избирателям будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей на конкретном избирательном участке. Голосуй за обновление! Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
3: Патриотизм – это когда ты думаешь не только о себе, но и о тех, кто будет жить после тебя.
4: Дидары шастың шарқырап. Қазақ радиосы.
5: Қадірлі тыңдарман, ендігі жаңалық жазда шетелге сапарлауды жоспарлап жүрген жандардың көңіліне көтерері анық, я соларға арналған десек те болады. Егер алдағы уақытта шетелге жол жүрмек болсаңыз, Қазақстанның төлқұжатының мүмкіндігімен мақтана аласыз. Себебі Global Passport Index 2026 рейтингінде Қазақстан Орталық Азия елдері арасында көш бастап, өңірдегі ең беделді паспортқа ие ел атанды. Зерттеу нәтижесіне сәйкес қазақстандықтар Түркия, Грузия, Әзербайжан, Біріккен Араб Әмірліктері, Малайзия, Вьетнам, Филиппин, Сербия сияқты көптеген танымал бағыттарды қоса алғанда 48 мемлекетке визасыз саяхаттай алады. Ал Қытай, Беларусь, Өзбекстан және Тәжікстан секілді бірқатар елдерге жеңілдетілген тәртіппен немесе шекарада виза рәсімдеп кіруге үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан ендеше жолыңыз түссе, қазақ паспортының мүмкіндігін тиімді пайдалана жүріңіздер. Яс, сонымен қатар қымбат радио тыңдаушыларымыздан келіп жатқан хаттар легі де бар екен. Солардың біріне үңіле түссек, Нәзігүл ханым былай деп жазған екен: сәлеметсіздер ме Қазақ радиосы, Алла бізге жол берсін, отбасымызбен Алматыда қазалыға көлікпен қыдырып келе жатып, сіздердің әуендеріңізді тыңдап, көтеріңкі көңіл-күйде келе жатырмыз. Аллаға сансыз шүкірлік, жолымыз ашық болсын деп жазыпты. Келесі тыңдаушымыз: қайырлы таң, аман есенсіздер ме, бейсенбінің берекесін берсін, жолдарыңыз ашық болсын деп жазып жатыр. Қалдарыңыз қалай дейді келесі тыңдаушымыз: шығармашылық табыстар тілеймін, Ернар Айдардың әнін сұраймын дейді. Леспек Тастанбеков есімді біздің тыңдаушымыз Астанадан, Алматыдағы Роза жеңешемізге, Темір ағамызға сәлемімді жолдаймын деп жазған екен. Сонымен қатар біздің тұрақты тыңдаушымыз Мерт Акбаш Мырза Стамбулдан: қыдыруға бүкіл Қазақстанды күтеміз, бүкіл әлемге бейбітшілік тілеймін, барлығымыз тыныш әрі татулыққа толы әлемде өмір сүрейікші деп жазған екен. Қымбатты радио тыңдаушылар, барша тілектеріңізге біз де қосыламыз. Сәлем хаттарыңызды қадарымызша оқуға тырыстық. Ал дәл қазір әуе толқынында туған жер тақырыбына арналған әндер легі белес тобы Бақанасым киелім деп ән шырқайды. Ізінше Айгүл Мақашева Таразым дейді. Расымен де мөп мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасын. Құрметті радио тыңдаушым, дәл қазір жүректеріңізді ендеше әндер бетсін.
0: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: заңға құрмет, биік мәдениет, елдің өсіп өркендеуінің берік негізі.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.
2: Радио тыңдаушы ағайын, тікелей эфирдегі жұмысымызды жалғастырамыз және хаттар легі келіп жатыр екен. Менің атым, есімім Ұлықбек, сіздерді Өзбекстаннан тыңдап отырмын деп жазып жатыр. Сонымен қатар Мерт Акбаш бізде Ыстамбұл қаласынан тыңдап отыр екен. Сонымен қатар 1982 аккаунт иесі былай деп жазыпты: сәлем Қазақ радиосы, бүгін бізде Атырауда күн күшті болып тұр, жаңбыр жауғысы келіп тұр. Атырау қаласында тұратын барлық жандарға сәттілік тілеймін. Көлікпен кетіп бара жатырған жүргізушілерге жолдарын ақ жол болсын деп жатыр. Енді Атырауда жаңбыр жауайын деп жазып жатқан екен. Енді Қазақстанның басым бөлігінде 9-шы шілдеде ыстық ауа райы сақталады дей тұрғанмен, Қазгидромет синоптиктерінің болжамынша елдің солтүстік, орталық және оңтүстік өңірлерінде жауын шашынсыз күн райы басым болады. Ал батыс аймақтарда жаңбыр жауып, найзағай ойнап, кей жерлерде бұршақ түсуі бек мүмкін. Ең жоғары ауа температурасы бүгін Түркістан мен Қызылорда облыстарында тіркеледі. Бұл өңірлерде күндіз ауа температурасы 39 плюс 41 градусқа дейін көтеріледі екен. Сондықтан қымбатты радио тыңдаушылар, қымбатты ағайын, осы бір күннің ыстық уақытында ұзақ уақыт далада жүрмеуге тырысыңыздар. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерді қызықты ақпараттар легімен және көңілге қонымды әндермен ұсынуға тырыстық. Көңілдеріңізді аулауға барынша тырыстық. Алда әндер легі жалғасады. Ал сіздерге бір сағат аясында қызмет еткен Салтанат Жексенбекқызы, Назым Еркінқызы, Қазыналы Толқын қосулы болсын.

0: Өзіндік харизмасымен, әсем әндерімен тыңдаушысын баурап алған Калифорния әдемі әнімен баршаңызға көтеріңкі көңіл сыйлаған. Осы көңілді нотадан мен де эфирлік жұмысымды бастадым. Қазақ радиосына құлақ түрген барша ағайынға қайырлы күн дейміз. Әнім сен едің бағдарламасы микрофон алдында Ғали Есқұлова. Тікелей эфир байланыс телефоны 75-72-75, WhatsApp нөміріміз 800-755-33-55, хабарласып, жүректеріңізге жақын деген әндерді бізбен бірге шырқап, Қазақ радиосы арқылы бірге тыңдайық. Амансыз ба? Алло.
1: Алло, сәлеметсіз бе? Алматы қаласының Гүлбарам апай. Гүлбарам апай.
0: Қалыңыз қалай, Гүлбарам апай?
1: Бейсенбі күні берекелі, Қазақ халқындағы берекелі күн болсын, айналайын. Қазақ радио жасай берсін. Қазақ радио жасай берсін дей отырып, мен бүгін тыңнағым келетін өлең, бала ғашық деген өлең бар ғой.
0: Иә.
1: Келгенде білмеймін де жаңа. Сол өлеңді қойып берсеңіздер, иә, мен соны қайырмасын айтып берейін, иә.
0: Жақсы.
1: Жұлдызбен араласып, қырдан ай барады асып. Үйіңнің сыртында жүр, бала ғашық, дала ғашық, деп тұғой. Рахмет, еңбектеріңіз жансын.
0: Рахмет сізге де, Гүлбарам апай. Әділбек Нысанбаевтың әні «Бала ғашық». Біз қазір оны Кенжебек Жанәбіловтің орындауында тыңдаймыз. Келесі тыңдаушымыз қоссаңыз, амансыз ба?
2: Алло, қайырлы күн.
0: Иә, амансыз ба?
2: Қансың ба? Бүгін күндерің берекелі болсын. Берекелі.
0: Әумин, рахмет.
2: Мен «Ақ маңдайлым» деген әнді тыңдағым келеді. Сауыздан Нәзіппен.
0: Иә, Нәзіп папа.
2: Ал, көрейік.
0: Сіздің сыңғырлаған дауысыңызбен бір «Ақ маңдайлым».
2: Бұрынғыдай дауыс жоқ, айта алмаймыз енді. Көрейік. Көк майысы алатаудың бөктерінде гүл етердім,

дауысыңыз Роза Бағланова апамыздың бұл енді төлік жатына айналған әсем ән. Бұл әнді біз қазір Гауһар Мырзахметованың орындауында бірге тыңдайық.

0: Қайырлы күн, Қазақ радиосының ұжымы. Сіздерге шығармашылық табыс тілеймін. Әбілхат Еспаевтың «Ай ақ сәуле» әнін қойып берсеңіздер, тұрақты тыңдаушыларыңыз Айман апа дейді. Жақсы, міндет түрде ол әнді тыңдаймыз. Қазір байланыстағы тыңдаушымыз тікелей толқынға қоссаңыз, осылай хаттарыңызды WhatsApp номеріне жолдай беріңіздер. Амансыз ба?
1: Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, Қалия. Сіздерге шығармашылық мол табыс тілеймін. Мен Түркістаннан, есімім Балқия. Мен бүгін Балқия. Бүгін мен Марат Омаровтың «Анашым» әнін айтайын деп едім.
0: Жақсы. Сізбен бірге бізде қосылып орындайық «Анашым».
1: Иә. Шет жерсен сағынарым, жабықсаң шағынарым.

қос алып тұлға Біләхат Есіпбаев пен Қасым Аманжоловтың шығармашылығынан туған Ақ сәуле әні сіздердің тыңдағандарыңыз Жебе тобының орындауында. Біләхат Есіпбаевтың әндері ел аузында жүргенімен ол кісі көз тірісінде не атақ даңққа қызықпапты, не өз шығармашылығын насихаттап концерт те ұйымдастырмаған екен. Тіпті радиода қызмет атқарып жүрген кезде де өз шығармаларын әуе толқынынан бергізбепті. Әйтпесе ол кісінің 250-ге жуық әндері мен романстардың авторы ол кісі. Драмалық шығармаларға музыка жазған. Міне осындай өш

мәдениеттің керісінше заманға сай өңделіп ұрпақтан ұрпаққа жете беретін, өшпейтін, өлмейтін әндер жазған тұлға. Әлім Сенедің бағдарламасы тікелей толқында. Байланыс телефонымыз тағы да қайталап айтып өтейік. Мүмкін енді қосылған ағайын бар шығар. 75-72-75. WhatsApp нөмірі 800-755-33-55. Қайырлы күн, Қазақ радиосы. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жандос Әбдірайымовтың орындауында ұнатамын мен сені әнін қойсаңыздар. Көп-көп рахмет дейді. Сәлеметсіздер ме, қазақ елінің радиосы, сіздерге шығармашылық табыстар тілеймін. Тамар Асардың орындауында «Шай ішіп кетсең қайтеді» әнін берсеңіздер. Көп-көп рахмет, Батыс Қазақстан, Сырым елінен үлкен сәлем деп жатыр. Қалдарыңыз қалай, шығармашылық табыс тілеймін. Ернар Айдар, «Ұмыттың ба» әнін сұраймын. Рахмет, Абай облысы Аягөз ауданы Мәдениет ауылынан Нұр Дәулет біздің тұрақтың дарманымыз жазып жатыр екен. Жақсы, кезек әсем әндерде. Хабарласыңыздар, осылай жандарыңызға жақын деген әнді бізбен бірге тыңдап, бізбен бірге шырқаңыздар.

қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бейсенбі күні берекелі болсын. Алла істеріңізге береке, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық берсін. Жан дүниеміз жақсылыққа, шаңырағымыз шаттыққа толсын деп тілеймін. Диана Исмайлдың қинамашы жүректі әнін сұраймын деген екен бір тыңдаушымыз. Есімі көрсетілмепті, жақсы ол әнді қазір қойып береміз. Сәлеметсіз бе Ғалия, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Хабарларыңызды үзбей тыңдаймын. Қазір Торғайға жолға шықтық. Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқовтың Арқалықтың ақ таңы әнін берсеңіздер. Астанадан Жандос жазып жатыр. Жақсы Жандос, жолдарыңыз болсын. Арқалыққа аман есен жетіңіздер. Жалпы елімізде Шәмші Қалдаяқов қадам баспаған өңір, табаны тимеген топырақ жоқ шығар. Қай аймаққа бармасын, ол кісі өзінің артынан өшпес туындыларын қалдырды. Сондай әндердің бірі Арқалықтың ақ таңы. Біз қазір Жұбаныш Жексенұлының орындауында тыңдаймыз. Осымен қадірлі радио тыңдаушылар, әнім сенедің бағдарламасы аяқталды. Бір сағат аясында өте оқында істерімен бірге болған мен Ғали Есқұлова және Назым қыздарыңыз. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Амандықпен кездескенше.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі. Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
2: Назарларыңызға Ұлытау облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ұлытау облысында жыл соңына дейін 30 мың түп ағаш отырғызылады. Аймақ әкімі Дастан Рысбеков үкімет отырысында өңірде таза Қазақстан экологиялық бағдарламасы аясында атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндама жасады. Облыс әкімінің айтуынша, бүгінде өңірде 19 мыңнан астам көшет отырғызылған. Көгалдандыру жұмыстары күз мезгілінде де жалғасады. Экологиялық жағдайды жақсарту мақсатында жыл басынан бері 14-тен астам акция мен сенбілік өткізіліп, 3,5 мың тонна қоқыс шығарылды. Сонымен қатар 917 гектар аумақ тазартылып, қоршаған ортаны қорғау бағытында 238 рейд жүргізілді. Тексеру нәтижесінде 1700-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, 4 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Өңірдегі ерекше бақылауда тұрған мәселенің бірі заңсыз қоқыс үйінділерін жою. Қазақстан ғарыш сапары мәліметіне сәйкес, биыл облыс аумағында 100 заңсыз қоқыс үйіндісі анықталған. Оның 93-ы толық жойылып, қалған 7 үйіндіні осы айдың соңына дейін жою жоспарланып отыр. 8-ші шілдеден бастап Жезқазған мен Қарағанды қаласы арасында тұрақты әуе рейсі қайта іске қосылды. Оны Скат әуе компаниясы аптасына 2 рет сәрсенбі және жұма күндері орындайды. Бағыт бойынша 50 орындық әуе кемесі қатынайды. Билет бағасы 13 000 теңгеден басталады. Жаңа бағыт өңір тұрғындарының қатынасын жеңілдетіп, жолаушылар үшін қолайлы мүмкіндік ұсынады. Ұлттық домбыра күні Ұлытау облысында кең көлемде аталып өтті. Мерекелік бағдарламалардың басты мақсаты жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарды дәріптеп, домбыраның қадір-қасиеті мен күй өнерін кеңінен насихаттау. Сәтбаев қаласында өткен ең ірі шаралардың бірінде қала мектептерінен жиналған 2000 оқушы бір мезетте Құрманғазының балбырауын күйін орындады. Бұл ерекше көрініс көрермендердің зор ықыласына бөленіп, ұлттық өнерге деген құрметтің жарқын үлгісіне айналды. Жезқазған қаласында мерекеге орай концерт ұйымдастырылып, сахнада белгілі өнерпаздар мен шығармашылық ұжымдар күмбірлеген күй мен халық әндерін орындады. Қаражал қаласында кітапхана қызметкерлері нағыз қазақ домбыратты ақпараттық кітап көрмесін өткізіп, балаларға домбыраның тарихы мен қазақ мәдениетіндегі орны туралы мағлұмат берді. Жаңарқа ауданында серпер домбыра үйірмесінің 10 жылдығына арналған есеп беру концерті ұйымдастырылып, жас күйшілер өз өнерлерін паш етті. Сонымен қатар аудандық мәдениет үйінде домбырашылар мен мәдениет қызметкерлерінің қатысуымен мерекелік концерт өтті. Ұлытау аудандық мәдениет үйінде өткен ұлттық домбыра ұлт мұрасы атты шарада күмбірлеген күйлер мен рухты әндер орындалып, көрерменге ерекше әсер сыйлады. Осылайша аймақтағы мерекелік іс-шаралар ұлттық мұраны дәріптеп, домбыра өнеріне деген құрметті арттыруға және жастардың ұлттық мәдениетке қызығушылығын нығайтуға ықпал етті. Бүгінге осымен тәмам. Хабар Ұлытау облыстық қоғамдық даму басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
3: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
4: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. 30 тысяч деревьев будет высажено в области Ұлытау до конца года. Аким области Дастан Рысбеков на заседании правительства выступил с докладом о ходе реализации в регионе мероприятий в рамках экологической программы «Таза Казахстан». Он сообщил, что на сегодняшний день в области уже высажено более 19 тысяч саженцев. Работы по озеленению продолжаются и в осенний период. Наряду с этим в регионе на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение чистоты окружающей среды. С начала года организовано 238 рейдовых мероприятий. Выявлено более 1700 административных правонарушений. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 4 миллиона тенге. В целях формирования экологической культуры с начала года на территории области проведено более 14 экологических акций и субботников. В результате вывезено 3,5 тысячи тонн твердых бытовых отходов и очищено 917 гектаров территории. Одним из вопросов, находящихся на особом контроле, остается ликвидация несанкционированных свалок. По данным АО «Казахстан Гарыш Сапары», на территории области выявлено 100 таких свалок. На сегодняшний день ликвидировано 93 из них. Завершить работы по устранению оставшихся 7 планируется до конца июля этого года. С 8 июля возобновляются регулярные авиасообщения по маршруту Жезказган-Караганда. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Скат» два раза в неделю по средам и пятницам. На маршруте будет задействовано воздушное судно вместимостью 50 пассажирских мест. Стоимость авиабилетов начинается от 13 тысяч тенге. Новое авиасообщение упростит поездки для жителей региона. В Лутауской области с большим размахом отметили Национальный день Домбры. Главной целью праздничных мероприятий стала популяризация национальных ценностей среди подрастающего поколения, а также широкая демонстрация значимости Домбры и искусства кюя. На одном из самых масштабных мероприятий, прошедших в городе Сатпаеве, 2000 школьников синхронно исполнили кюй Курмангазы «Балбраун». Это выступление вызвало восторженный отклик у публики. В Жесказгане также был организован концерт, в котором приняли участие известные артисты и творческие коллективы. Тем временем в городе Кражал сотрудники библиотеки подготовили познавательную книжную выставку, познакомив детей с историей Домбры и ее значением в казахской культуре. В Жанаркинском районе состоялся показательный концерт, приуроченный к десятилетию клуба домбристов «Серпир», на котором юные исполнители кюев продемонстрировали свое мастерство. На мероприятии «Домбра. Национальное достояние», организованном в Доме культуры Улутауского района, глубокое впечатление на зрителей произвело исполнение звучных кюев и патриотических песен. Организаторы всех этих мероприятий уверены, что главная цель – популяризация национального наследия, искусства игры на домбре и укрепление интереса молодежи к национальной культуре достигнута. На этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления общественного развития области Улытау.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Армысыздар, студияда Ғырген Нұрмұхамед. Жаңа конституцияның күшіне енуі Қазақстандағы мемлекеттік саяси жүйені жаңғыртып қана қоймай, инвесторлар үшін құқықтық тұрақтылық пен болжамдылықты күшейтті. Мұны премьер-министр инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің отырысында мәлімдеді. Сондай-ақ Олжас Бектенов президенттік реформалар қоғам тарапынан кең қолдау тауып отырғанын айтты. Оның хабарлауынша, соңғы әлеуметтік сауалнама нәтижесінде қазақстандықтардың 87%-дан астамы елдің дұрыс бағытта дамып келе жатқанына сенім білдірген. Елімізде медициналық инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Қазір республика бойынша жалпы құны 108 миллиард теңге болатын 51 денсаулық сақтау нысанының құрылысы жүріп жатыр. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше жобалардың бір бөлігі ауылдық медицинаны дамытуға бағытталған. Атап айтқанда, ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы аясында аудандық ауруханалар жаңартылып, заманауи жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Жаңа нысандар қатарында Қызылорда мен Өскемен қалаларындағы 300 төсектік көпбейінді ауруханалар, Атырау облысындағы емханалар, Солтүстік Қазақстан өңірі Бескөл ауылындағы және Талдықорғандағы жаңа емханалар бар. 2026 жылы Қарағандыдағы онкологиялық диспансер, Талдықорғандағы облыстық балалар ауруханасы және Өскемендегі гематология орталығы сияқты бірқатар медициналық объектіні пайдалануға беру жоспарланған. Елордада 78 жастағы қала тұрғыны телефон алаяқтарының сөзіне сеніп, жинаған қаражатын алаяқтардың есепшоттарына аударған. Сонымен қатар олардың нұсқауымен алтын әшекейлерін сатып, одан түскен ақшаны да алаяқтар көрсеткен шоттарға жіберген. Полиция қызметкерлері жәбірленушінің ақшасы түскен банк шоттарының иелерін анықтады. Жедел іздестіру шаралары барысында Елорданың 19 және 21 жастағы екі тұрғыны ұсталған. Тергеу барысында олардың ақшалай сыйақы үшін алаяқтарға өздерінің банк шоттарын, ұялы телефондары, сим-карталарын пайдалануға бергені, сондай-ақ банк мобильді қосымшаларын және криптовалюта биржасындағы аккаунттарды өз атына тіркегені анықталған. Күдіктілерге қатысты дропперлік фактісі бойынша қылмыстық істер қозғалды, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Полиция азаматтарға банк карталарының деректемелерін, растау кодтарын, мобильді банк қосымшаларының логині мен құпия сөзін бөгде адамдарға бермеуді ескертеді. Былғар қолғап шебері Данияр Елеусіновтың қатысуымен Елордада жол апаты болды. Астана қалалық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше қалада екі көлік апаты тіркелген. Салдарынан бірнеше темір тұлпар зақымдалған. Атап айтқанда Toyota Land Cruiser жүргізушісі басқа көліктермен соқтығысып, оқиға орнынан ізін суытпақ болған анықталған. Алайда тәртіп сақшылары Достық көшесі бойынан масаң күйде көлік басқарған 35 жастағы азаматты ұстаған. Көлік тізгінде олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов болған. Жол көлік оқиғасынан зардап шеккендер жоқ. Оқиға бойынша тергеу жүргізілуде. Оның қорытындысы бойынша жүргізушінің әрекеттеріне заңды баға беріліп, Қазақстан заңнамасына сәйкес шаралар қабылданады деп хабарлады полиция. Футболдан әлем чемпионаты жалғасуда. Бүгін, нақтырақ айтқанда, шілденің 9-нан 10-ына қараған түні Франция мен Марокко жартылай финал жолдамасына таласады. Келесі күні Испания мен Бельгия ойнайды, ал шілденің 11-ден 12-сіне қараған түні жасыл алаңда Норвегия Англиямен кездеседі. Ал таңғы уақытта Швейцария әлем чемпионы Месси бастаған Аргентинамен шеберлік байқасады. Матчтарды Қазақстан мен Қазспорт телеарналары тікелей эфирде көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус, нөлден жоғары. Алматыда күн ашық болады, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық. Алдағы тәулікте Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус, нөлден жоғары. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Ғырген Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Адамның мәдениеті жүрген жерінен, жасаған ісінен көрінеді.
2: Ұлт қазынасы Қазақ радиосы.

0: 2026 жылғы 23 тамызда Қазақстан Республикасы құрылтайының депутаттарын сайлау өтеді. Қазақстан Республикасының құрылтайы еліміздің заң шығару билігін жүзеге асыратын жоғары өкілді органы. Құрылтай депутаттары 5 жыл мерзімге сайланады. Құрылтайдың құрамына сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес біртұтас жалпыұлттық сайлау округінің аумағы бойынша пропорциялы өкілдік жүйесі, яғни партиялық тізім бойынша сайланатын 145 депутат кіреді. Сайлау жалпыға бірдей, тең және төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізіледі. 25 жасқа толған және елдің аумағында соңғы 10 жыл бойы тұрақты тұрып жатқан Қазақстан Республикасының азаматы депутат бола алады. Партиялық тізімге енгізілген әйелдердің, жастардың, мүгедектігі бар адамдардың жиынтық саны оған енгізілген адамдардың жалпы санының кемінде 30% құрауға тиіс. Партиялық тізімдегі адамдарды орналастыру тәртібін саяси партиялар дербес айқындайды. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды.

0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Ғали Есқұлова. Жаз мезгілі балалар үшін демалыс пен қызықты уақыт. Бұл баланың шынығып, бой өсіріп, жаңа оқу жолына күш жинайтын кезеңі. Бір сәт компьютер мен телефонды ұмытып, шынайы өмірмен байланыс орнатады. Бірақ осы кезеңде қауіпсіздік ережелерін сақтау аса маңызды. Себебі балалар арасындағы жарақаттану мен төтенше жағдайлардың көбі дәл осы жаз айларында болады. Жайықтың аса уағысы мен Атыраудың аптап ыстығы балалар үшін өте қауіпті. Осы тақырып бойынша ақпарат беріп, қауіпсіздік ережелерін түсіндіру үшін Атырау облысы төтенше жағдайларды жою басқармасының бастығы азаматтық қорғау подполковнигі Айбек Құспанғалиевті бүгінгі хабарға арнайы шақырдық. Айбек мырза, амансыз ба? Қазіргі уақытта Атырау облысы аумағында төтенше жағдайлардың алдын алу және жазғы маусымда тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында қандай нақты іс-шаралар мен рейдтер жүргізіліп жатыр?
2: Қазіргі уақытта төтенше жағдайлар бойынша ауқымды үлкен шаралар жүргізіп отыр. Соның бірі жаз маусымы осы каникул кезінде жаңағы осы балаларды қорғау акциясы жүргізіліп отыр. Яғни осы демалыс кезінде олардың жаңағы су айдындарына қараусыз қалмауы және де түскі уақытта суға барып жазатайым оқиғаға ұшырамау бойынша үлкен ауқымды акция жүргізіп отыр. Барлық лагерьлерде, мектептерде және де жаңағы бұқаралық ақпарат көздеріне жарияланып және де рейдтік шаралармен жүргізіліп жаңағы ата-ана түсіндірме жұмыстар жүргізіліп ювеналды полициямен бірге сонымен қатар жаңағы осы су айдындарында қауіпсіздік бойынша үлкен шара жүргізіліп отыр. Яғни бізде дейтін су айдындарында жазатайым оқиғаны болдырмау мақсатында қала аумағының өзінде бізде 46 учаске қызметкерлері кезекші атқарады. Сонымен қатар 5 қайық қауіпті жерлерге қойылған. Олар енді қауіпті жерлер, яғни жаңағы көпір маңдары секіруі мүмкін, сонымен қатар көп кездесетін жағдайлар, сол жерде де жаңағы жедел жету үшін бізде қаланың әрбір жеріне жаңағы 5 қайық екі құтқарушыдан солай бөліп отырмыз. Марлен қайығымен таңертеңнен кешке дейін рейдтік шара жүргізіліп, осы мобильдік топ арқылы егер суға түсіп жатқан жерде қызметкерлер жаңа біздің кезекші тұрған хабарлап айтса, сол жерлерге барып түсіндірме жұмыстарын, ескерту жұмыстарын және масаң күйде болса полиция қызметкерлерін шақыру, сондай жұмыстар атқарамыз.
1: Шомылуға рұқсат етілген қанша орын мен жағажай бар?
2: Бізде 5 орын бар қазір, соның жағажай ретінде жаңағы жергілікті атқарушы органның рұқсатымен ашылған.
1: Суға кету оқиғаларының негізгі себептері қандай? Және адамдар көбіне қандай қателіктер жіберіп жатады?
2: Ең бірінші осы масаң күйде рұқсат етілмеген жерлерде суға түсу. Екінші мәселе жаңа балалардың рұқсат етілмеген жерлерге суға баруы, ешкімнің қарауынсыз сондай жағдайлардан суға кетіп отырады, жазатайым оқиғаға келеді.
1: Осы жылы қанша оқиға тіркелді?
2: Жыл басынан бері 6 адам қаза тапты, соның 5-і бізде осы суға шомылу маусымы кезеңінде. Бірақ та оларды біздер жаңағы әртүрлі шалғай орналасқан ауылдарда болғандықтан оларға тек қана біздер үгіт насихат жұмыстарын жүргізе аламыз. Қызметкерлердің ол жерлерде жаңағы жақын орналасқан өрт сөндіру бөлімдерінің және де сол ғана елді мекендерде орналасқан құтқару қызметінің болмауына байланысты оларға үгіт насихат жұмыстарын жүргіздік. Өрт сөндіру бөлімдері бар, құтқарушылар бар, елді мекен аудандардың барлығында кезекшілік қойылған жағажайға жаңағы келген осы рұқсат етілмеген жерлерге суға түсуге келген балаларға, ересектерге жаңа тағы да осы келген қала қонақтарына, аудан қонақтарына жаңа түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, кейін қарай бұл жерде рұқсат етілмеген жер екені жаңа астындағы жаңа қауіпті әртүрлі бағанағы ағаш қалдықтарының немесе балық аулау құралдарының қалуы мүмкін жағдайларды айтып, терең болуы мүмкін айтып, біз кейін қарай оларды рұқсат етілген жерлерді көрсетіп жолдап солай жіберіп жатамыз.
1: Суға батып бара жатқан адамға қалай дұрыс және қауіпсіз көмек көрсетуге болады?
2: Енді адам суға батып бара жатқан кезде ең бірінші бізде қолымызда дейтін құтқару спасательный круг дейді ғой, сол болса, егер сонымен қатар Канет Александрова деген сияқты бағанағы өзінің арнайы жабдықтары болса, онда сол құралдармен көмек көрсетеміз. Адамның жүзу жаңа қабілеті, біліктілігі жоғары болса, онда бана батып жатқан адамның артқы жағынан келіп арнайы бана білетін тәсілдерін қолданып алып шығып алғашқы дәрігерлік көмек көрсет, егер ол адам су жұтқан болса. Ал егер жаңағы қолымызда барлық бағанағы құралдар болса, лақтыру әдісі бар, бағана батып жатқан адамды жарақаттамау үшін сондай әдістер арқылы ол адамды құтқаруға мүмкіндік болады, егер бастапқы кезі болса батып жатқан. Ең бірінші қараусыз қалдырмау. Біздер жаңа айтып отырмыз, осы жағажайларда су айдындарында кездесіп жататын балдар көбінесе жаңа үйлерінде ата аналары жоқ, жұмыста болған немесе бір жерлерге әртүрлі себептермен шығып кеткен олар соны пайдаланып айдындарына барып талқандап келем деген сияқты ойлармен шыққан. Бірақ ол балдардың санасында мен қазір суға батып кетсем осындай жағдай болуы мүмкін деген оларда ой жоқ. Бала болғандықтан олар қысқа ойлап тек қана суға түсем талқандап келем деген сияқты ой болады. Сондықтан ең бірінші ата-ана ол өзінің баласын қараусыз қалдырмау, жаңа өзінің туыстарына немесе таныстарына тапсырып кету, сонымен қатар үнемі бақылап ұстап отыру. Егер су айдындарына, жағажайларға барса, ол жерлерде бана бір кішкентай уақыттың өзіне қараусыз қалдырмау, толқынның өзіне батып кету мүмкін кішкентай балдар. Көбінесе жаңа біздің құтқарушылар жаңа ата-анасына тапсырып жатады, осылай шақыртып жаңа полиция қызметкерлерімен үлкен ауқымды жұмыс жүргізеді.
1: Шомылу орындарында қандай құралдар болуы тиіс?
2: Рұқсат етілген шомылу орындарында құтқарушы болу керек, және де дәрігерлік көмек көрсететін маман болу керек. Су жергілікті атқарушы орган тарапынан банағы сонымен қатар құтқару жабдықтары болу керек. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, сонымен қатар суға түсуге болатын жер белгіленген, арнайы жолақ болады, буй деп атайды. Сол жолақтан шығып ары қарай өтуге болмайды, себебі банағы арнайы жолақ сол белгіленген. Сол жерден ішінде жаңа қауіпсіз деп тексерілген жер ғой жағажайға. Ары қарай жер астының жаңа күрт жаңа тереңдеуі мүмкін, балық аулау кезінде тағы басқа кезінде жасалған әдейі шұңқырлар болуы мүмкін. Сол жерлерде мысалы астында ол жерлерге ары қарай өтуге болмайды.
0: Эфирде Атырау ақпарат хабары.
1: Сіздер Атырау ақпарат хабарын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі хабарымыз жаз айларындағы қауіпсіздік шаралары жайында болып жатыр. Қонағымыз Атырау облысы төтенше жағдайларды жою басқармасының бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Айбек Құспанғалиев. Айбек мырза, суға түсуден бөлек өңірде қандай төтенше жағдайлар жиі кездеседі?
2: Балалардың терезеден құлауы бар, балалардың қараусыз қалуынан терезеден құлап жатады. Үшінші этаж, екінші этаж, төртінші этаж. Сондықтан ол балаларды қараусыз ешқашан қалдырмауымыз тиіс. Барлығымыз ең бірінші ата-ана болғандықтан өзіміз жаңа балаларымызға өте мұқият болуымыз керек. Екінші енді өрттер ғой, білесіз ғой, тамақтың қараусыз қалуынан, тамның жаңағы осы отпен абайсыздығынан болады көбінесе кесетін. Сондай жағдайларда отпен абайсыздыққа жол бермей, және де тамақтың қараусыз қалдыру деген жағдайларды болдырмау керек.
1: Жазғы демалысты қауіпсіз әрі жайлы өткізу үшін тыңдаушыларға қандай кеңес бересіз?
2: Балаларға да ересектерге де біздер жаңа жаз мезгілінде мұғалімдеріне де қауіпсіздік ережесін түсіндіреміз. Ең бірінші оны жаңа практикалы жағдайда көрсетеміз, қалай болуы мүмкін барынша. Жаңа міне отпен абайсыздық кезінде мысалы оны да практикалы жағдайда көрсетеміз, және суда болғанда да мына осы барынша. Сонымен қатар бейнероликтер, әртүрлі мысалдар келтіріліп жаңа арнайы дайындалған, соларды көрсетіп барынша бана кішкентай балалардың санасына құямыз. Осындай жағдайлар болдырмас үшін осындай ережелерді қатаң сақтауымыз керек. Міне осындай демалыс орындарында ата-анасының қасынан осындай жерге кетпеуіміз керек. Ана көзінен таса кетіп қалсақ осындай жағдай болуы мүмкін. Түрінкені пайдалану, тағы да басқа жаңағы осы электр құралдарын ата-анасының жоқ кезінде ересектердің пайдалануы сондай жағдайларға әкелетінін біз көрсетеміз. Осындай жұмыстар жүргізіледі ауқымды. Сосын жаңағы айтқанда түрінке, тағы басқа сияқты осы өрт тудыруы мүмкін заттарды жоғары қою, балалардың қол жетімді жеріне қоймау, сондай кеңес береміз. Үйден кеткен кезде толықтай тоқ көзін ажыратып барынша толықтай тексеріп шығу, үйден шығарда осындай жағдайлар. Ең бірінші біздер төтенше жағдайлар қызметкерлерінің сұрайтыны, біздің мақсат тыйым салу емес, суға түсетін басқа жерлерде. Біздің мақсат адам өмірін сақтап қалу. Сондықтан біздің осы барлық жүргізіліп жатқан рейдтік шаралар, және де дайындаған бейнероликтер бар, тағы да басқа айтылып жатқан нұсқамалар бар, солардың барлығына немқұрайлы қарамай айтылып жатқан әрбір төтенше жағдай бойынша осы көрген білгеніңізді өздеріңіздің үйлеріңіздегі бана кішкентай балаларға, ұл қыздарыңызға үйретіп, соны түсіндіріп, олардың санасына құйып отырсаңыздар, үлкен бір алға даму болар еді дейміз да.

жұру тек құтқарушыларының ғана емес, бүкіл қоғамның ортақ міндеті. Тілсіз жау мен асау ағыстан сақтанудың жалғыз жолы тәртіп пен қырағылық. Сіздер Атырау ақпарат хабарын тыңдадыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Атырау облысы төтенше жағдайларды жою басқармасының бастығы, азаматтық қорғау подполковнигі Айбек Құспанғалиев. Сұхбатты жүргізген Ғали Есқұлова, әуенмен әрлеген Анар Рахметұлы ағызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, әрбір күніміз қауіпсіз болсын.

0: радиосында жарнама. Ауыл мен аудан, облыс пен шағын шаһарлардың тыныс тіршілігі Қазақ радиосының әуе толқынында. Аймақ ақпараты хабары.
1: Назарларыңызға Алматы облысының жаңалықтарын ұсынамыз. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Алматы облысында ерекше балаларға арналған оңалту орталығы салынады. Қонаев қаласында осы ғимараттың іргетасын қалау рәсімі өтті. Орталықта аутизм спектрі бұзылған және церебралды сал ауруы бар балаларға көмек көрсетіледі. Кішкентай пациенттерге медициналық көмек, түзету дамыту бағдарламалары, білім беру қызметтері, психологиялық қолдау және отбасыларға кешенді сүймелдеу ұсынылады. Жобаға сәйкес 30 гектар жер телімінде орталықпен қатар 350,000 шаршы метр тұрғын үй, балабақша, белсенді ұзақ өмір сүру орталығы сондай-ақ жерасты автотұрағы салынады. Жоба Қонаев әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен жеке инвестордың бірлесуімен 2026-34 жылдар аралығында жүзеге асады. Жалпы инвестиция көлемі 120 миллиард теңге. Кешен пайдалануға берілгеннен кейін ерекше қажеттілігі бар балалардың қоғамға еркін бейімделуіне, сапалы медициналық, психологиялық және оңалту көмегін алуына барлық қажетті жағдай жасалады. Алматы облысында ұлттық домбыра күні салтанатты түрде аталып өтті. Шара Қонаев қаласындағы Бердібек Соқпақбаев атындағы саябақта ұйымдастырылды. Оған зиялы қауым өкілдері, ардагерлер, жастар, мәдениет және өнер қайраткерлері қатысты. Аймақ әкімі Марат Сұлтанғазиев бұл күннің ұлттық бірлікті нығайтудағы рухани құндылықтар мен халықтың мәдени мұрасын дәріптеудегі ерекше маңызын атап өтті. Сондай-ақ ол өткен жылы ЮНЕСКО деңгейінде композитор Нұрғиса Тілендиевтің 100 жылдық мерейтойының аталып өтуі домбыраның және ұлттық музыка өнерінің мәртебесін арттыру жолындағы маңызды қадам болғанын айтты. Мерекелік кештің құрметті қонағы композитор күйші Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Секен Тұрысбек болды. Ол ұлттық аспап әр шаңырақта төрден орын алу керектігін айтып, сонда ғана кейінгі ұрпақ домбыраның қайталанбас үнін құрметпен бағалайтынын жеткізді. Алматы облысында Ocean Man Қазақстан жарысына 20 елден 3000-нан астам спортшы қатысты. Ашық суда жүзуден халықаралық турнир Қапшағай су қоймасында өтті. Бұл Орталық Азиядағы ең ірі турнирлердің бірі. Белгі додаға әлемнің 20 елінен 3000-нан астам спортшы қатысып, оларды қолдауға 10000-нан астам жанкүйер келген. Қазақстанда мұндай жарыстар 5-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Қатысушылар 500 метрден 10 шақырымға дейінгі 5 түрлі қашықтық бойынша сынға түсті. Турнирге кәсіби спортшылармен қатар әуесқойлар, балалар мен ерекше қажеттілігі бар жандар да қатысты. Мен Қазақстан бүгінде әлемнің әр түкпіріне жүзгіштерді біріктіретін үлкен спорттық дәстүрге айналды. 10 шақырымдық қашықтықта ерлер арасында Қазақстан құрамасының көшбасшысы Лев Черепанов жеңімпаз атанды. Ол мықты қарсыластарын басып озып, шеберлігінің жоғары деңгейін тағы бір дәлелдеді. Әйелдер арасында Ocean Man санатындағы абсолютті чемпион атанған қазақстандық спортшы Ирина Небесная болды. Жарыстың екінші күнінде 16 жастан асқан 800-ден астам қатысушы спринт қашықтығын бағындырды. Осы санаттар бойынша барлық жүлделі орынды Қазақстан өкілдері иеленді. Бүгінге осы мен тәмам. Хабар Алматы облыстық ішкі саясат басқармасының тапсырысы бойынша дайындалды.
2: Жизнь большой страны. С юга до севера, от запада до востока. Мы держим руку на пульсе, чтобы быть в курсе, чем живут регионы. Новости регионов на Казахском радио.
3: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Реабилитационный центр для особенных детей построят в Алматинской области. В городе Кунаев состоялась церемония закладки фундамента здания. В центре будут оказывать помощь детям с расстройствами аутистического спектра и детским церебральным параличом. Маленьким пациентам будут предоставляться медицинская помощь, коррекционно-развивающие программы, образовательные услуги, психологическая поддержка и комплексное сопровождение семей. Согласно проекту, на земельном участке площадью в 30 гектаров наряду с центром будут возведены 350 тысяч квадратных метров жилья, детский сад, центр активного долголетия, а также подземный паркинг. Проект реализуется социально-предпринимательской корпорацией «Кунаев» совместно с частным инвестором. Общий объем инвестиций составит 120 миллиардов тенге. После ввода комплекса в эксплуатацию для детей с особыми потребностями будут созданы все необходимые условия для свободной социальной интеграции, получения качественной медицинской, психологической и реабилитационной помощи. Национальный день Домбры торжественно отметили в Алматинской области. Мероприятие состоялось в парке имени Бердібека Соқпақбаева в Кунаеве. В нем приняли участие представители интеллигенции, молодежь, деятели культуры и искусства. Аким Алматинской области Марат Султангазиев отметил особую роль этого дня в укреплении национального единства, духовных ценностей и культурного наследия народа. Он также подчеркнул, что празднование в прошлом году на уровне ЮНЕСКО столетнего юбилея выдающегося земляка композитора Нургиса Тлендиева стало еще одним важным шагом в повышении статуса Домбры и национального музыкального искусства. Почетным гостем праздничного вечера стал композитор, кюйши, заслуженный артист Казахстана Секен Турысбек. Он отметил, что национальный инструмент должен занимать почетное место в каждом доме, тогда и будущие поколения будут с уважением относиться к его неповторимому звучанию. Более 3000 спортсменов из 20 стран приняли участие в соревнованиях Oceanman Казахстан в Алматинской области. Соревнования по плаванию на открытой воде прошли в Капшагайском водохранилище. Это один из крупнейших турниров в Центральной Азии. В турнире приняли участие не только профессиональные спортсмены, но и любители, дети, а также люди с особыми потребностями. Сегодня данные соревнования стали большой традицией, объединяющей пловцов со всего мира. Победителем на дистанции в 10 километров среди мужчин стал один из лидеров сборной Казахстана Лев Черепанов. Абсолютной чемпионкой среди женщин в категории Oceanman стала казахстанская спортсменка Ирина Небесная. Во второй день соревнований более 800 участников старше 16 лет преодолели дистанцию спринт в 2 километра. По итогам этих дисциплин все призовые места заняли представители Казахстана. Уважаемые радиослушатели, на этом у меня все. Программа подготовлена по заказу Управления внутренней политики Алматинской области.
4: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әр шаңырақта Қазақ радиосы.
3: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында.
1: Көз адам жанының айнасы. Ардақты тыңдаушы, хабар барысында осы көз жанарын емдейтін көз дәрігері туралы айтамыз. Мамандықтың ерекшелігі мен міндеттері, білім алу жолдары, офтальмолог болам дегендерге қойылатын талаптар. Осы сұрақтарға тоқталамыз. Армысыздар. Көз дәрігері маманы адамның көру жүйесінің, яғни көз және оған қатысты құрылымдарын қадағалап, көз ауруларын анықтайды. Қажет болған жағдайда хирургиялық операциялар жүргізетін дәрігер. Сондай ақ ол көздің көру қабілетін жақсарту, көз ауруларының алдын алу және емдеумен айналысады. Негізгі қызметі көз аурулары, мысалы катаракта, глаукома, конъюнктивит және көрудің төмендеуін анықтап, емдеудің түрлерін белгілеп, науқаспен жұмыс істейді. Мәселен, кейбір науқасқа дәрі-дәрмек тағайындауы мүмкін. Одан басқа көзілдірік, линза тағуға тура келетін адам болады. Тіпті хирургиялық жолмен емдеу түрлері де кездеседі. Ондай жағдайда науқасты отаға дайындайды және де пациенттерге көз күтімі мен алдын алу шараларын айтады. Көз дәрігері болу үшін тек біліктілік қана емес, байыптылық пен мейірімділік қажет.
0: Мамандық негізі.
1: Көз дәрігері көздің құрылымы мен функциясын жақсы білу керек. Бұл көз ауруларын диагностикалау және емдеу үшін қажетті фактор. Көздің күрделі микрохирургиялық операцияларын жасау үшін жоғары дәлдік пен мұқияттылықты талап етеді. Себебі көз өте сезімтал және нәзік орган. Зертханалық және аппараттық, яғни офтальмоскопия, периметрия, рефрактометрия құралдарын қолдану арқылы талдау жасайды. Науқасқа емдеу әдістері туралы ақпарат беріп, психологиялық қолдау көрсетеді.
0: Мамандық ерекшелігі.
1: Көз дәрігері болу үшін математика, биология, химия пәндерін жақсы меңгеру маңызды. Мемлекеттік грантқа түсу үшін медицина мамандығына бәсеке өте жоғары. Көп жағдайда 120 балдан жоғары жинау қажет. Ұлттық бірыңғай тестілеуде бейіндік пәндер биология мен химия. Көз дәрігері мамандығын таңдаған талапкерлер жалпы 9-11 жыл аралығында медициналық білім алу қажет. Бакалавриатта 6 жыл жалпы медицина мамандығы бойынша оқу, сосын 1 жыл көз дәрігер ретінде алғашқы тәжірибе интернатурада оқиды. Келесі саты резидентура 2-3 жыл. Онда көз аурулары бойынша тар мамандану, яғни кәсіби біліктілікті меңгереді. Осы кезеңде хирургиялық және диагностикалық дағдыларды да үйренеді.
0: Мамандықтың мазмұны мен мақсаты, қыры мен сыры. Қазақ радиосының мамандық хабарында. Жүрегіңе үңіліп, бейіміңді бағалап, кәсібіңді таңдау, ол болашағыңды айқындау.
1: Елімізде офтальмологтар дайындайтын оқу орындары: Астана медицина университеті, Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Қарағанды медицина университеті, Батыс Қазақстан медицина университеті, Оңтүстік Қазақстан медицина университеті, Семей медицина университеті, Қазмет университеті, жекеменшік Алматыда орналасқан. Бұл оқу орындарында алдымен жалпы медицина мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алып, кейін офтальмология бойынша резидентураға түсу керек. Оқу құны әр университеттерде әртүрлі. Орташа баға жылына 1,5 миллион теңгеден басталады.
0: Мамандық болашағы.
1: Көз дәрігері тұрақты түрде сұранысқа ие мамандық, әсіресе ауылдық жерде бұл мамандар тапшы. Қай жерде жұмыс істейді деген сұраққа тоқталсақ, мемлекеттік емханалар мен ауруханаларда тәжірибе жинақтағандар, жеке клиникалар мен оптикалық орталықтарда, сонымен қатар ғылыми зерттеу орталықтары мен оқу орталықтарында резидентураға түскеннен кейін жұмыс істей алады. Жалақыларына тоқталсақ, дәрігер ретінде тәжірибесі бар маманның айлығы 300 мың теңгеден басталады. Жоғары білімді және тәжірибесі бар офтальмологтар одан жоғары алады, әсіресе жеке клиникаларда. Қадірлі тыңдаушы, көз дәрігері маманы туралы айттық. Хабарды дайындағандар Алимера Елімсары, Нұрқанат Кембайұлы.
2: Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы күшіне енді. Ол азаматтардың дербес деректерін қорғауда мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бір ретінде бекітті. Бұл Қазақстанның заманауи цифрлық мемлекет ретінде қауіпсіз дамуына мол мүмкіндік береді.
0: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама.
4: Твое поведение в общественном месте говорит о тебе больше, чем любые слова.
0: Тарихы терең Қазақ радиосы.

0: бірлігі бекем елдің болашағы баянда. Халықтың татулығы, мемлекеттің тұрақты дамуының кепілі.
1: Күймен тербеткен Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Үкімет инвесторлармен ынтымақтастықтың жаңа кезеңін бастады. Премьер-министр Олжас Бектенов Астанада өткен инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі кеңестің отырысында осылай деді. Ол жаңа конституциямен жүргізіліп жатқан саяси экономикалық реформалар елдің инвестициялық тартымдылығын арттырып, ұзақ мерзімді серіктестікке берік негіз қалыптастыратынын айтты. Жиында цифрландыру, жасанды интеллект, киберқауіпсіздікті дамыту мәселелері талқыланды. Халықаралық бизнес өкілдері цифрлық реттеу, дербес деректерді қорғау және бұлтты технологияларды дамыту бойынша ұсыныстарын жеткізді. Үкімет инвесторлармен ашық диалогты жалғастырып, айтылған ұсыныстарды мемлекеттік органдардың жұмысында ескермек. Ертеңнен бастап елімізде бірқатар автожол ақылы болады. Қазавтожол ұлттық компаниясының мәліметінше Қарағанды, Балқаш, Бурылбайтал және Бурылбайтал Құрты бағыттарында. Ал 11 шілдеден бастап Талдықорған Өскемен автожолында ақылы қозғалыс енгізіледі. Құны бақылау аркалары арқылы көліктің мемлекеттік нөмірін автоматты тіркеу негізінде есептеледі. Ақылы жолдарға іргелес елді мекендерде тіркелген жүргізушілер үшін айлық немесе жылдық абоненттік төлем қарастырылған. Олимпиада чемпионы Данияр Елеусінов 20 тәулікке қамалды. Астана қаласының әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында боксшыға қатысты әкімшілік іс қаралды. Сот мәліметінше ол алкогольдік масаң күйде көлік жүргізіп, қала көшелерінде 3 жол көлік оқиғасын жасаған. Медициналық сараптама оның жеңіл дәрежедегі масаң күйде болғанын растады. Ал Елеусінов өз кінәсін толық мойындады. Сот шешімімен ол 20 тәулікке әкімшілік қамауға алынып, 7 жыл мерзімге көлік жүргізу құқығынан айырылды. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 62 миллион доллар қаражат баспана мен білім алуға бағытталды. Осы уақытқа дейін 333 мыңнан астам өтініш орындалған. Басым бөлігі тұрғын үй жағдайын жақсартуға аударған. Кәмелет жасқа толған азаматтардың өз жинағын толық немесе ішінара пайдалануға мүмкіндіктер бар. Алынбаған қаражат 10 жыл бойы арнайы шотта сақталып, кейін ерікті зейнетақы жарналарына аударылады. Баланың бағдарламаға қатысу туралы ақпаратты ата-аналар арнайы цифрлық сервистер арқылы тексере алады. Астанада қыздарға арналған жазғы білім беру лагері өз жұмысын бастады. Жоба 10-13 жас аралығындағы оқушылардың робототехника, бағдарламалау, жасанды интеллект салаларына қызығушылығын арттыруға бағытталған. Алғашқы лекке 35 қыз қабылданса, жоғары сұранысқа байланысты 13 шілдеден бастап екінші кезең жұмысын бастайды. Биыл лагерге жалпы 50-ден астам адамның қатысуы жоспарланған. Бағдарлама аясында қыздар STEM бағытындағы білімдерін жетілдіріп, тәжірибелік, шеберлік сабақтарға, экскурсияларға қатысып, қорытынды робототехника турнирінде бақ сынайды. Байғымыз 2026 фестивалінде үздік образ иесі ат мінеді. Елорда әкімдігінің мәліметінше 11-12 шілде күндері өтетін халықаралық гастрофестиваль аясында дәстүр сәні Байғымыз 2026 ұлттық киім байқау ұйымдастырылады. Оған ұлттық нақыштағы сән үлгісімен келген барлық фестиваль қонақтары қатыса алады. Қазылар ұлттық киімнің сәндік ерекшелігін, дәстүрлі элементтердің үйлесімін және жалпы образдың көркемдігін бағалайды. Байқау жеңімпазына бас жүлде жылқы мінгізеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймын. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

Құрметті радио тыңдаушы, Қазақ радиосы тікелей эфирдегі Бенефис бағдарламасын тыңдап отырсыздар және бастайды. Студияда мен Салтанат Жексенбекқызы, әндерді өздеріңізге жолдайтын әріптесім Бақытжан Төлеуғазы. Ардақты тыңдаушы, бүгінгі Бенефис қазақ эстрадасының жас орындаушысы Әбілхайыр Жексеннің шығармашылығына арналады. Өнердегі алғашқы қадамы балалық шағынан басталған. Жазға демалыстан ағашыларымен бірге ауылдарды аралап, концерттерде ән шырқапты. Әнші отандық сайттардың бірінде берген сұхбатында әкесі Жұбаныш Жексенұлымен бірге үлкен сахнаға Абик Жексен лақабымен шыққанын айтады. Толқыннан толқын туады демекші, әке жолын жалғаған Әбілхайыр бүгінде жас орындаушылардың қатарында. Ол бала кезінен музыкалық аспаптарға жақын болып өскен, ата-анасының өнерге деген сүйіспеншілігі оның шығармашылық жолды таңдауына себеп болыпты. Бүгінде Абик Жексен өзін орындаушыған емес, ән авторы және әрі кәсіби музыкант ретінде де танытып келеді. Көптеген шығармасының сөзі мен әуенін өзі жазып, музыкалық өңдеу жұмыстарына қатысады. Ендеше алдағы минуттарда Абик Жексен орындауындағы әсем әндерді бірге тыңдайық.

құрметті радио тыңдаушы, Қазақ радиосының тікелей эфирдегі жұмысын жалғастырамыз. Бүгінгі бенефис Абик Жексен атымен танымал өнер иесінің шығармашылығына арналуда. Ол Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында кәсіби гитарист мамандығы бойынша білім алған. Әншінің айтуынша, бала кезінен өзге аспаптарға қарағанда гитараға ерекше қызығушылық танытып, оны өз бетімен меңгеріпті. Оның сүйікті музыканты әлемге танымал америкалық әнші әрі гитарист Джохан Майер. 2015 жылы әкесі арнайы тапсырыспен сүйікті музыканты қолданатын үлгідегі гитараны сыйға тартқан. Және дәл осы аспаппен көптеген авторлық туындылары дүниеге келіпті. Бүгінде Абик Жексен қазақ эстрадасында акустикалық бағыттағы шығармалармен және жанды орындаулармен ерекшеленіп келеді. 2023 жылы тыңдарманға 28 атты алғашқы альбомын ұсынып, кейін жаңа әндер мен музыкалық жобаларын тұрақты түрде жарыққа шығарып отырды. Сондай-ақ жеке концерттер арқылы еліміздің әр өңіріндегі көрерменмен жүздесіп, авторлық шығармаларын насихаттап жүр. Ал дәл сол әндердің легін біз де сіздерге ұсынамыз. Әбілқайыр Жексен, ойладың ба мені деген кавер әндерді өзіңізге ұсынды.

құрметті тыңдарман, әнші ғана емес, кәсіби гитарист ретінде танылған Абик Жексен бүгінде жанды музыканы насихаттап, әр шығармасына ерекше мән береді. Оның айтуынша, дәл осы гитарамен көптеген авторлық әндері дүниеге келген. Сондықтан сахнадағы әрбір орындауында жанды әуенге басымдық береді. Құрметті радио тыңдаушы, осымен бүгінгі Бенефис бағдарламасы өз мәресіне де келіп жетті. Әке жолын абыроймен жалғап, өз үнін қалыптастырып келе жатқан Абик Жексенге шығармашылық табыс, тың әндер мен биік белестер тілейміз. Эфирімізді әрі қарай сазды сағат бағдарламасымен жалғастырамыз. Әсем әндерден алыстамай, кезекті музыкалық тартуымызды қабыл алыңыздар.

кітап оқу мәдениеті саналы қоғам мен бәсекеге қабілетті ұлттың негізі. Дала жасы жадырашы тағы да. Қазақ радиосы.

жаңа ғана қосылған тыңдаушыларға күніңіз берекелі өтсін дейміз. Эфирде сазды сағат, микрофон алдында Салтанат Жексенбекқызы, әндерді әуе толқынына тоғыстырып отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Қадірлі тыңдаушы, бас қалада сағат тілі 15 сағат 34 минут кеткен шақты көрсетіп тұр. Ал бүгін 9-шы шілде су шаруашылығы қызметкерлері күнімен қатар табиғи монополиялар саласы қызметкерлерінің күні. Бұл мереке электр энергиясы, жылу, газ, су және кәріз жүйелері сияқты өмірлік маңызды қызметтердің үздіксіз жұмысын қамтамасыз ететін мамандарға арналған. Осы кәсіби мерекеге орай аталған салалардың барлық қызметкерлеріне алғыс білдіріп, еңбектеріне табыс, отбасыларына амандық және жаңа жетістіктер тілейміз. Ал дәл осы күнмен тұспа-тұс келген сала мамандарының кәсіби мерекесіне орай әсем әндер легімен жалғайық. Дәл қазір әуе толқынында Садыр Адин, қолымнан ұста деп ән шырқайды. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: халықты аялаған елдің болашағы жарқын. Таза Қазақстан. Жерге деген құрмет, келешекке деген жауапкершілік.
1: Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы.

қымбатты радио тыңдаушы, көңіл көтерер әндер легін өздеріңізге ұсынудамыз. Халықтың сенімі бойынша бүгін аралар омартадан бал жинауға шады екен. Ал ғылымда бір ғана бал жинау үшін араның мыңдаған гүлге қонып шамамен 60-100 шақырымға дейін ұшатыны айтылады. Бір шай қасық балды жасау үшін бірнеше ара өмір бойы еңбек етеді екен. Сондықтан кішігірім ғана философия өмір күткенде емес, әрекет еткендерді жақсы көреді. Сондықтан бүгіннен бастап бәріміз өз балымызды жинайықшы. Ал жақсы мотивация біз сіздерге бере алсақ, әріптесім Шақпақ ой ұшқынды әсем әнмен әрлеп жерсе, Назым Еркінқызы өздеріңізге Тұрар Ыдырыстың айналайын әнін әуе толқынына кавердік қоймақ, содан соң әрі қарай әңгімемізді өрбітеміз.

радио тыңдаушылар, елімізге, айтпақшы Алматыға Джеки Чан келген, естідіңіздер ме? Әлемдік кино жұлдызы елімізге арнайы халықаралық жоба үшін ат басын бұрыпты. Кинокартинаның негізгі көріністері Алматы облысының көрікті мекендеріне және Қарасай ауданында салынып жатқан халықаралық кинопавильонда түсірілмек. Я, бұл табиғатты көркем еліміздің әлемдік кино алаңында таныла бастағанының бір көрінісі және көңіл қуантады. Енді ардақты ағайын, бізге берілген уақыттан не артық не кем емес, түйіндейтін сәт те келіп жетті. Ал өздеріңізге бір сағат аясында қызмет еткен мен Салтанат Жексенбекқызы және шығармашылық ұжым Бақытжан Төлеуғазы, Назым Еркінқызы, аман болыңыздар.

0: армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
0: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
1: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет. Ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
0: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр, және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
2: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын, халыққа деген қызметтері бәрі жақсы. Бәріне рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сіз де ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгер. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
1: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика, ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
0: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16-01-98-003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның телнұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18-де тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының Орталық сайлау комиссиясы.

0: 24-те 7 Қазақ радиосы қосылып болсын дейміз. Қайырлы күн, Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушылар. Жергілікті уақыт 16 сағат 13 минутты көрсетіп отыр. Дәл қазір тікелей эфирде Ақтілек құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Әсел Жақсыбай және осындай тамаша әндерді өздеріңізге жолда отырған әріптесім Назым Еркінқызы. Ал бізге қоңырау шалған алғашқы тыңдаушымыз бар екен, бірден әуе толқынына қосайық. Қандай қуаныш, қайырлы күн.
1: Ассалаумалейкум, қазақ елі, Қазақ радиосы тыңдап отырған тыңдармандар, Ақтілек ұжымдарын сізге сармасыз денсаулық пен өмір жасына ұзақ болсын.
0: Рахмет, рахмет.
1: Әсел ханым, бүгін мен құданың туған күні, Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Шұбарқұдық ауылында тұратын Қоғабай ұлы Мұхтар құданның жары Роза құдағайдың туған күні. Роза құдағай туған күні құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, ауырмаңыз. Мұхтар құдай өмір жастыққа да Алланың берген жасын жаса жүре беріңіз, балдарын қызығын көріп, немере сүйбасын, шөбере сөксеңіз, дені сау болсын, ауырмаңыз. Жекпірісі құнтары Абай ауылынан құдан Алпысбай Жансарай Исмағамбет әулиеті. Жақсы бір ән бересің, Әсел ханым, рахмет.
0: Жақсы, міндетті түрде тамаша ән қойып береміз. Тағы да құттықтау хаттар бар екен. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы, менің бүгін ағам Қайраттың үшінші қызы дүниеге келді. Сол үш қызының рахатын жеңгем Балнұр екеуі бірге көріп, бір жастықта қартайсын деп тілек білдіремін. Бауы берік болсын, ақылды дана мейірімді қыздар болып өсе берсін. Құттықтаушы інісі Алмаз, келіні Назым деп жазған екен. Осындай әдемі ақ тілектердің соңын ағайындылар тобы Арманым деген каверіңізге да тамаша мен жалғайтын болады.

Армандарыңыз орындала берсін. Ал бізге келіп түскен хаттар бар. Сонымен Ақтілек бағдарламасын жалғастырайық. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Ақтілек құтыда бағдарламасының жүргізушілері. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Сіздер арқылы Орал қаласында тұратын, тайғылындай тебісіп бірге өскен, бір сыныпта білім алған аяулы досымыз, талантты суретші, ұстаз, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Қазақ ұлттық дизайн академиясының академигі, құрмет орденінің кавалері Қуандық Мәдір сыныптасымыздың 61 жасқа толып отырған мерейлі туған күні. Қадірлі Қуандық дос, сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Еліңізге сіңірген еңбегіңіз бен биік жетістіктеріңіз біз үшін әрдайым мақтаныш. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырақтарыңызға бақ береке тілейміз. Шабытыңыз шалқып, шығармашылығыңыз жаңа белестерге бағындыра берсін. 61 жас асқар аласу, осы асудан абыроймен асып, мерейіңіз үстем, беделіңіз биік болсын. Достарыңыздың құрметіне бөленіп, ұрпақтарыңыздың қызығын асыл жарыңыз алтын екеуіңіз бірге көріп, ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіздер дейді. Туған күніңіз құтты болсын. Ізгі тілекпен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылы еңбекші орта мектебінің 1983 жылғы тілектері деп жазған екен. Олай болса, туған күн иесіне тамаша бір ән арнаймыз. Бақыт деген ән өзіңізге жолданады, қабыл алыңыз.

Бақытты күндеріңіз көп болсын, әр күндеріңіз бақытқа толы болсын. Қайырлы күн Қазақ радиосы. Бүгін жезде Майжарықты туған күнімен құттықтаймын. Жезде елдің алғысына бөленіп жүре беріңіз. Жүзіңізден күлкі кетпесін. Тәтем екеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар. Немере сүйіп отырсыз, Аллаға сансыз шүкір. Енді шөбере шөпшек сүйуді Алла нәсіп етсін. Жезде мен жақсан берулеріңізді сұраймын. Тілек білдіруші балдыздарыңыздың атынан қымбат деп жазған екен. Тамаша, құтты болсын дейміз. Тағы да хат бар. Ассалаумағалейкум, Қазақ радиосы. Талдықорған Қойлық ауылында тұратын нағашы апайымыздың туған күні бүгін. Денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Бала шаға немерелердің қызығын жездеміз екеуі бірге көрсін деп тілейміз. Тілек білдіруші апасы және Астанада тұратын Дүйсен Тірәулеті дейді. Енді туған күн иесінің атын жазбаған екенсіз, құттықтаймыз. Әпкеңіз сіздің кім құттықтап жатқаннан кейін атын да өзіне де ақ тілектің жолданып жатқанын біліп отырған шығар. Кеш жарық Қазақ радиосы, қалайсыздар дейді. Рахмет, жақсымыз. Мен ертеңгі болатын балықшылар күнімен барша балықшы жігіттерді құттықтағым келеді. Әсіресе тілекші жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымын құттықтаймын дейді. Берік Жексен Байбек басекелерді дейді. Я, балықтарыңыз енді ауларыңыздан балық түспесін, көп болсын дейміз. Ауларларыңыз көбейсін. Ал біз кезекті әнге береміз. Әкімхан Мәженов Аяулым әнін каверіңізге да шырқайды.

хаттармен жалғастырайық. Ақтілек құттықтау бағдарламасы тікелей эфирде. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-0015-7275 және WhatsApp желісіне хат жаза отырыңыздар. 8700-755-33-55. Смағұлов, Дидар, Жаңыл, қызды болуларымен құттықтаймын. Бауы берік болсын, өздеріңе серік болсын. Барлық жақсылықты тілеймін. Тілек білдіруші Махатов, Рауан, Мұхтарұлы, ұмытпай құттықтап жіберіңізші деп жазған екен. Иә, келіп жатқан хаттардың барлығын біз оқып отырмыз. Сондықтан міндетті түрде ұмытпауға тырысамыз. Сәлеметсіздер ме дейді, сіздер Сұлтан інімді туған күнімен құттықтаймын. Сіздер арқылы жасына жас қосыла берсін, аман болсын, ортамызда тек қызыққа, қуанышқа, бақытқа кенеліп жүре берсін дейді. Кеш көңілді болсын, Әсел ханым, Қазақ радиосының тыңдармандары дейді. Жаңа Қорғаннан Жаңыл әжеме, Хромтаудан Алпысбай ата мен Дария әжеме, Қарауыл келдіден Бақыт қанат қызына, Ақжайықтың Ерке ақын қызы Мәзім Шотан қызына жалынды сәлем жолдаймын. Отбасыларыңызға амандық, ұзақ ғұмырден саулық тілеймін. Алланың берген жасын жасап, Қазақ радиосында ақ тілек баталарыңызбен біздерді қуанта беріңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Қуаныш тойларыңыз көп болсын. Бар жақсылықты тілеймін. Бай қуатты болыңыздар. Шалқардан Ерболат, Қазақ радиосы жасай берсін деп жазған екен. Кеш жарық, қалайсыздар? Сіздерге жалынды сәлем жолдаймыз. Бүгін інім Айболаттың туған күні. 17 жасқа толып отыр. Жалындаған жастық шағында бар жігеріңді аямай, еліңе, халқыңа қызмет ететін елсүйер азамат бол. Өзіңе осындай әдемі тілек арнап отырған Қорғаның ағаң Сұңғат деп білерсің дейді. Тамаша, мінекей осындай әдемі ақ тілектердің соңын жаз дәурен ары қарай гүл әлем деген әнімен жалғастырады. Гүл әлем бола берсін. Ал сіздер Қазақ радиосын тыңдай отырыңыз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Граждане Казахстана включены в списки избирателей по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков. При перемене места пребывания избиратель может получить открепительное удостоверение по письменному заявлению и предъявлению документа, удостоверяющего личность, в период между представлением списков избирателей для всеобщего ознакомления и днем выборов. Открепительное удостоверение выдается за 15 дней до голосования или с 7 августа 2026 года. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка. При голосовании на избирательном участке по месту пребывания избиратель предъявляет открепительное удостоверение и документ, удостоверяющий личность. Участковая избирательная комиссия включает избирателя в список избирателей и выдает бюллетень для голосования взамен открепительного удостоверения. Получить открепительное удостоверение можно также через представителя по доверенности. Нотариальное удостоверение доверенности не требуется. В случае утраты открепительное удостоверение не восстанавливается и его дубликат не выдается. Открепительное удостоверение на право голосования не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Выдача открепительных удостоверений прекращается в 18 часов по местному времени дня предшествующего дню голосования или 22 августа 2026 года. Голосуй за обновление. Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Тот, кто любит свою страну, бережет ее природу, культуру и людей.
3: Құттықтаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып, ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында. Ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
4: Ақтілек құттықтау бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Хаттар бар. Мен бүгін Ариана қайынсіңілімді 18 жасқа толып отырған туған күнімен құттықтаймын дейді. 18 жасың құтты болсын, денің сау болсын, оқуыңды жақсы аяқтап, өзің сүйген мамандық иесі бол. Бар жақсылықты тілеймін саған. Жасың ұзақ болсын, бақытты бол, анаңды, туысқандарды әрқашан қуантып жүре бер деп жазған екен. Тағы да хат бар. Қымбатты балам Дархан Нұржанұлы дейді, сені 22 жасқа толған туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Өміріңнің әр күні қуанышқа, бақытқа және берекеге толы болсын. Денің сау, көңілің шат, армандарың асқақ болып, алға қойған барлық мақсаттарыңа жете бер. Жүрегіңнен мейірім кетпесін, жолың әрқашан ашық болсын, еңбегің жемісті, достарың адал болсын. Біз үшін сен әрқашан мақтанышымызсың. Қандай биіктерді бағындырсаң да адамгершілігің мен қарапайымдылығыңды сақтап жүр. Алла саған ұзақ ғұмыр, мол ризық, бақ береке және баянды бақыт нәсіп етсін. Жаңа жасың тек жақсылықтар мен жарқын сәттерге толы болсын. Туған күніңмен, жан балам, сені шексіз жақсы көрем деп жазған екен құттықтаушы Нұрсәуле ханым. Құтты болсын дейміз. Тағы да хаттар бар. Сәлеметсіздер ме? Манатов Султан інімізді туған күнімен құттықтаймыз. Бақытты болсын, құрметпен Айбек пен Айнұр деп жазған екен. Құтты болсын, жасына жас қосыла берсін. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны, құрдасымыз, досымыз Айдай Айсұлу ертеңгі болатын 37 мүшел жас туған күндерің құтты болсын. Бұл жас өмірінің жаңа белесі, жаңа жетістіктер мен жаңа қуаныштардың бастауы болсын. Әрдайым күліп жүретін жарқын жүзінен нұр таймасын. Денсаулығың мықты, көңілің шат, мерейің үстем болсын. Аманжан екеуінің бір-біріне деген сыйластықтарың мен сүйіспеншіліктерің арта берсін. Әрдайым жолың ашық болсын. Жаныңа жақын жандар, құрдас келіншектерің алтын гүл, самал, қалы гүл, жайнар, назерке, нұр жайнар, айбану, ақмарал және құрдас жолдас жігіттер де осы тілекке қосылады деп жазған екен. Мінекей осындай тілектердің соңын Маржан Арапбаева жүгіріп-жүгіріп талмаймын әнімен жалғастырады.

сырғалымдарыңызды туған күні болса ұмытпай, міндетті түрде Қазақ радиосының Ақ тілек құттықтау бағдарламасы арқылы құттықтап қойыңыздар. Біздің бағдарламамыз әлі де жалғасуда, хаттар бар. Сәлеметсіздер ме? Бүгін кіндік балам Астана қаласының студенті Кәрібаев Әділ Нұржанұлын туған күнімен құттықтаймын. Арман мақсаттары орындала берсін. Тілекші кіндік шешесі Күлән Ақтөбе қаласынан деп жазған екен. Кіндік анасы Астанада жүрген баласын құттықтап жатыр. Қандай керемет. Құрметті Ақ тілек құттықтау бағдарламасы, сәлеметсіздер ме? Бүгін біздерде отасқан күніміз 54 жыл болғалы тұр екен. Мүмкін болса, жұбайлар жыры әнін әуелетіп жіберсеңіздер. Және солтүстіктен Бескөл кентінде тұрамыз. Ғалымжан, бақыт, рахмет, бақытты болыңдар. Қызым өзің әдемілеп жеткізіп оқып отырсың, тамаша, қуаныштымыз дейді бақыт есімді тыңдаушымыз. Рахмет, міндетті түрде әсем ән қойып береміз. Тағы да хаттар бар. Сәлеметсіздер ме? Қазақ радиосы, сіздер арқылы өзімнің жан досым Оралға сәлем жолдаймын. Орал атына заты сай Орал қаласында тұрады, жаңа қызметке ауысып жатыр. Сәттілік тілеймін ең жақын досы Мұхтардан дейді. Сәттілік тілейміз әрине. Осындай әдемі ақжарма тілектердің соңын Алатау серілер тобы бәрі жақсы болады деген әнмен жалғастырады. Бәрі жақсы болсын.

әуе толқынында қазақ радиосы тікелей эфирдің нөмірі 8778-015-7275 және WhatsApp желісіміз 8700-755-3355. Осы телефон нөмірлеріне хат жазып, хабарласып, тікелей эфирге де қоңырау шалып, өздеріңіздің жақын жуықтарыңызды бүгін шілденің 9-ында туған күні болса, қандай да бір сағынышты жалынды сәлемдемелеріңіз болса, жолдай қойыңыздар. Қазақ радиосы сіздердің әдемі ақжарма тілектеріңіздің соңын әнмен жалғай отырады. Дәл қазір Қайрат Нұртас «Шіркін-ай» деп ән шырқайды. Әттең ай атташы күндеріңізге қарағанда шіркін ай атты тәтті күндеріңіз көп болсын.

иә, армандарыңыз орындала берсін, әр күндеріңіз бақытқа қуанышқа толы болсын. Осымен бізге берілген уақыт та өзінің соңына таяды. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Назым Еркінқызы. Әуе толқында амандықпен жолығайық. Сау саламатта болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Алматы облысында сел қаупі бар 57 учаске анықталып бақылауға алынды. Олар 7 аудан аумағында орналасып, 31 елді мекен мен саяжай қоғамына қауіп төндіреді. Соңғы нөсерден кейін бірнеше өзенде су деңгейі көтерілгенімен тұрғын үйлерді су басу дерегі тіркелмеген. Еңбекшіқазақ және Қарасай аудандарында жолдар мен жағалауларға зақым келіп, қалпына келтіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Құтқару және алдын алу шаралары тұрақты бақылауда. Ал оңтүстікте аптап ыстық, осыған байланысты Шымкентте жедел жәрдем қызметі күшейтілген жұмыс режиміне көшіп, шақыртулар саны артты. Дәрігерлер ыстық күндері егде адамдарға, созылмалы ауруы бар азаматтарға және балаларға ерекше сақ болуға кеңес береді. Қазгидромет болжамынша, бұл аптада сынап бағанасы 42 градусқа дейін көтеріледі, ал айдың соңғы 10 күндігінде 46 градусқа дейін жетуі мүмкін. Баянауыл ұлттық паркінде орман өрті шықты. Жалын Павлодар облысындағы Жасыбай орманшылығы аумағында басталып, сөндіру жұмыстары бірден қолға алынған. Тілсіз жаумен күреске ұлттық парк қызметкерлері, төтенше жағдайлар министрлігінің мамандары, өрт сөндіру техникасы және әуе күштері жұмылдырылды. Таулы әрі техника жету қиын аумақтағы өртті сөндіруге қосымша тікұшақтар тартылған. Жауапты мекемелердің мәліметінше, қазіргі уақытта жағдай толық бақылауда. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы 50 жаңа заманауи локомотивпен толықты. Алстом және CRRC компаниялар шығарған жаңа техникалар Қандағаш, Жем, Ақтоғай, Астана және Балқаш деполарына бөлінді. Жыл басынан бері қытыжыға жалпы 134 жаңа жылжымалы құрам жеткізіліп, олар еліміздің бірнеше өңіріндегі темір жол желілерінде пайдаланылуда. Жаңа локомотивтер пайдалану шығындарын азайтып, техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жеңілдетуге мүмкіндік береді. Қазақстан қарулы күштер тарихында алғаш рет киберқауіпсіздік офицерлері даярланды. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында 170-ден астам запастағы офицер мен сержант оқуын аяқтап әскери ант қабылдады. Бұл түлектер ақпараттық жүйелерді қорғау, кибершабуылдардың алдын алу және оларға қарсы әрекет ету дағдыларын меңгерді. Ал магистратураға түсуге 61 мыңнан астам өтініш қабылданды. Ең көп таңдалған білім беру бағыттары педагогикалық ғылымдар, инженерлік, құрылыс, бизнес, басқару және құқық салалары. Талапкерлер кешенді тестілеу басталғанға дейін жеке кабинет арқылы даярлау бағытымен сынақ тілін өзгерте алады. Ал тестілеудің өтетін күні, уақыты мен орны туралы ақпарат 14 шілдеде жарияланады. Астана болашақ ойындарына дайындалып жатыр. Мультиспорттық жарыс 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтеді. Турнирге шет елдерден 800-ден астам қатысушы келеді деп жоспарланған. Жарыс бағдарламасына Counter-Strike, Dota, Fidgetal жекпе-жек, футбол, баскетбол және би секілді 8 бағыт енгізілген. Fidgetal форматы цифрлық технологиялар мен дәстүрлі спортты біріктіріп, қатысушыларға жаңа үлгіде бәсекеге түсуге мүмкіндік береді. Жарыстар Барс Арена, Билайн Арена, Қазақстан жеңіл атлетикалық спорт кешені және Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында өтеді. Әзірге осы. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 41 тиын, еуро 534 теңге 16 тиын, ресей рублі 6 теңге 13 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус ыстық. Алматыда да күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30, Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

радиосы. Қазақ радиосында кавер музыка.

0: ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Қазақстан мен АқШ университеттері жасанды интеллект және биотехнология саласында бірлескен жобаларды іске асырады. Премьер-министр Олжас Бектенов Аризона университетінің президентімен кездесіп, білім және ғылым саласындағы ынтымақтастықты талқылады. Тараптар жасанды интеллект, биотехнология, агрогеномика, цифрлық денсаулық сақтау және су ресурстарын зерттеу бағыттарындағы бірлескен жобаларды дамытуға ниетті. Қазір Қозыбаев университеті мен Аризона университеті арасында стратегиялық серіктестік орнап, 1000-нан астам студент бірлескен бағдарламалар бойынша білім алуда. Биыл алғашқы түлектер оқуын аяқтайды. Елдегі автожолдарда жасанды интеллект элементтері бар ақылды камералар сынақтан өтіп жатыр. Қазавтожол енгізіп жатқан бұл құрылғылар жолдағы ахуалды тәулік бойы бақылап, қауіпті жағдайларды анықтауға мүмкіндік береді. Жаңа камералар күн панельдері мен жел генераторлары арқылы автоматты түрде жұмыс істейді. Жүйе жаяу жүргінші немесе жануардың жолға шығуын, қарсы бағытқа өткен қозғалысты, көлік нөмірін, маркасы мен түсін анықтай алады. Қазір пилоттық жоба Алматы Қонаев ақылы жол учаскесінде сынақтан өтуде. Сонымен қатар Астана Теміртау және Астана Шучинск бағыттарында құрылғыларды орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алматыда Джеки Чан қатысатын жаңа фильмнің өндірісі ресми түрде басталды. Салтанатты рәсімге премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, жергілікті билік өкілдері сондай-ақ халықаралық киноиндустрия мамандары қатысты. Танымал актер қазақстандық жас суретшілер және кинематографистермен кездесіп, тәжірибесімен бөлісті. Фильм шілде қазан айлары аралығында Алматы қаласында, Алматы және Маңғыстау облыстарында түсіріледі. Жоба Қазақстанның мәдени және туристік әлеуетін танытып, кинотуризмді дамытуға бағытталған. Кітап оқитын ұлт жобасы 4 өңірде жүзеге асады. Жамбыл, Қызылорда, Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстары республикалық бастамаға ресми түрде қосылды. Жоба аясында кітап оқу марафоны ұйымдастырылып, оқу мәдениетін дамытуға және тұрғындардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға басымдық беріледі. Бастама 4 өңірде 300 мыңнан астам адамды қамтып, оған оқушылар, студенттер, педагогтер, мемлекеттік қызметшілер және өзге де тұрғындар қатысады. Сондай-ақ қатысушылар цифрлық кітапханаға тегін қол жеткізе алады. Байғымыз 2026 фестивалінде елорда тұрғындары 60-тан астам қымыздың дәмін тата алады. Шара 11-12 шілде күндері Қазанат ипподромында өтеді. Оған Қазақстанның әр өңірінен сондай-ақ Қырғызстан мен Ресейден келген 60-тан астам қымыз өндіруші қатысады. Келушілер ұлттық сусының түр-түрінен дәм татып, оны дайындау ерекшелігімен таныса алады. Фестиваль аясында қымыз байқауы, ұлттық тағамдар көрмесі, шеберлік сабақтары және дәстүрлі спорттық ойындар ұйымдастырылады. Бүгін футболдан әлем чемпионатының ширек финалы басталады. Алғашқы ойында Франция құрамасы Марокко командасымен кездеседі. Матч шілденің 9-нан 10-ына қараған түн өтеді. Жеңімпаз әлем чемпионатының жартылай финалына жолдама алады. Матчтарды Қазақстан және Қазспорт телеарнасы тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 467 теңге 27 тиын, евро 534 теңге 3 тиын, ресей рублі 6 теңге 14 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн ашық, түнде 19, күндіз 35 градус нөлден жоғары. Алматыда да күн ашық, түнде 21, күндіз 35 градус ыстық болады. Қарағанды, Өскемен, Семейде 30 градус ыстық. Петропавл, Павлодар, Көкшетау, Ақтау, Ақтөбе, Талдықорғанда 34, Қостанай, Орал, Қонаевта 36, Жезқазған, Атырау, Таразда 38, Шымкент, Қызылорда, Түркістанда 40 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
1: Жарнама, жарнама.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлғалар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын басқа өңірден келген студенттер, вахталық әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілгенін тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
2: Бір кітап өмірге деген көзқарасыңды өзгерте алады. Көп оқы, көп біл, көпке ұмтыл.

0: Бейсенбінің кеші берекелі болсын деп біз бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізетін Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Иә, бағдарламамыз басталды. Олай болса, Диана Исмаил айтпақшы, бір күн өтті тағы да деп, міне бір күнді артқа салып, сіздермен бүгін бейсенбінің кешінде қауышып отырмыз. Бізбен бірге болыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі өзгерген жоқ. 877-808-7275, 877-705-3055. Біз сіздермен біргеміз.
0: Әрине, бір толқында бағдарламасын бастаймыз. Әсел, өте жақсы айтып отырсың. Өмір өзгеріп кетсе де біздің телефон нөмірі өзгермейді ғой.
1: Иә.
0: Иә.
1: Сондықтан нөмір жаңа нөмір алған жоқпыз. Сол ескі нөмір баяғыдай эфирде сіздерге қызмет жасап тұр дегенді айтқымыз келіп отыр.
0: Иә, бүгін 9-шы шілде, осы күннің үлесіндегі барлық жаңалықтарды, барлық мерекелерді қазір алдағы уақытта айтатын боламыз.

0: Ал жалғастырамыз, көрінбей жүрсеңіздер, ендеше радио тыңдаңыздар. Бүгін 9 шілде, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелер, қандай мереке бар, оны Әсел айтып береді қазір.
1: Бүгін, бүгін енді ерекше мереке.
0: Қандай мереке бар екен бүгін?
1: Тіпті адамзат баласы кейде мән бере бермейтін бір қызметкерлер болады, мамандар. Бірақ ол кісілердің шантегіңіз атқарып жатқан еңбегі бар.
0: Бүгін, жақсы.
1: Бүгін су шаруашылығы қызметкерлері күні.
0: Су шаруашылығы болу.
1: Енді су тіршіліктің көзі болғаннан кейін ол кісілердің қызметінің қаншалықты салмақты екенін айта бер, өзіңде орта бер, иә. Одан кейін балық шаруашылығы қызметкерлері күні екен.
0: Балықшылар деп, суға байланысты.
1: Балықшылар балыққа кетіп барады, балық ана өзеннің көлдің жағасында отырып балық аулап отыр дейміз, олардың да кәсіби мерекесі бар.
0: Менің байқауымша осы балықшылар күні осы бір айдың көлемінде екі рет болды ма, солай болды.
1: Мүмкін.
0: Кәсіби балықшылар күні, жай балықшылар күні шығар мүмкін енді.
1: Немесе дүниежүзілік балықшылар күні, Қазақстандағы балықшылар күні шығар.
0: Су дегеннен шығады, бұл енді су қазір әлемде тұщы су тапшы деп дабыл қағып жатқанын білеміз. Қанша дегенмен 1/3 бөлігі су басып жатса да, бірақ ауыз су әрине тапшы қазір.
1: Иә, дұрыс айтасың. Білесің бе, жалпы жер шарының 71% су алып жатса, соның небәрі 2.5% ғана.
0: Тұщы су ғой енді адам қолданатын. Бірақ енді мамандар да айтып жатыр, басқалар да айтып жатыр, суды ағыза бермеңдер, үйде болсын, басқа жерде болсын, ол қалай келіп жатқанын білесіңдер.
1: Дұрыс, әрбір адамның міндеті деп ойлаймын, ол суды үнемдеу шынымен де.
0: Иә, су тіршілік көзі, сондықтан да әрбір адам оны бағалай білу керек.
1: Иә, су демекші, мынау ыстық судың салмағы бірдей жаңағы мөлшерде тұрса да, суық судан сәл жаңағы ауырлау, білесің бе?
0: Неге?
1: Өйткені неге екенін білмейміз, бірдей салмақта тұра-тұра ыстық су көбірек көлем алады екен суық суға қарағанда.
0: Солай ма?
1: Ол жаңалықты сіз білесіз бе деген бір кітаптан оқып таңғалғам.
0: Бірақ енді салмағы бірдей болғаннан кейін, масса деп айтады ғой, салмағы бірдей болғаннан кейін оның екеуі де бірдей болуы мүмкін деп ойлаймын.
1: Бірақ ауырлау дейді, 26 граммға ауырлау болады.
0: А, граммға ма, жай ғана?
1: Мысалы, 1 литр ыстық су мен 1 литр суық суды қойсаңыз, ыстық суыңыз бәрібір де 26 граммға ауыр салмақ тартады екен.
0: Мен ойлаймын, бұл қате деп өзім ойлаймын.
1: Мен де таңғалдым соны.
0: Неге десең, ыстық су қанша дегенмен буы болып жоғары көтеріліп кетеді. Оның салмақ қайта жоғалуы мүмкін.
1: Жоғалуы мүмкін дейсің ғой.
0: Иә, ол буып жоғары ұшып кетуі мүмкін. Ал суық су қайта...
1: Ыстық екен, ыстықтығы мен алып тұр екен. Міне, осындай қызықты деректер бар жалпы.
0: Жақсы, тағы да қандай жаңалығым бар?
1: Енді су қызған кезде кеңейеді дейді, көлем ұлғаяды, бірақ массасы өзгермейді дейді. Бұндай да жауап болды.
0: Ондай. Жақсы, мен саған бір қызық жаңалық айтайын одан. Енді су тіршілік көзі деп айтып жатырмыз ғой. Енді қанша дегенмен адам мен су енді үнемі қатар жүреді ғой жаңда. Бәрі айтып жатыр, коучтар өте көп. Жылы су ішіп жүр дейді, біреу айтады салқын су іш дейді, біреу айтады таңертең тұрғанда іш дейді, біреу айтады
1: қайсын ішейік соны айтшы.
0: Күніне 3 литр іш дейді, біреу айтады күніне 1 литр жетеді дейді, біреу айтады өлі су болады дейді, біреу таза су болады дейді. Оның енді әңгімесі көп. Ал ең қызығын айтайын мен оның. Дәл қазіргі уақытта Қытайда не шығып жатыр дейсің ғой, мына жасанды интеллектіні қалай пайдаланып жатыр дейсің ғой, енді егістіктегі арам шөптерге пайдаланып жатыр. Анау автоматты түрде машина жасалған, қадымды машина, егістіктің ішіне кіреді, тек қана арам шөптерін лазермен өлтіріп отырады.
1: Тамаша.
0: Қазір адамдар қолмен жұлмайды оны, барып қолмен жолып оны көліктің үстіне тастамайды. Қазір лазермен
1: бірден тазалап шығады дейсің ғой.
0: Бірден өзі тазалап шығады, және ол тазалап шыққан жерде қайтып арам шөп шықпайды екен. Лазермен өлтіреді ғой енді.
1: Керемет.
0: Тамырымен.
1: Бірақ сол бағбандардың айтқанын естідім, арам шөптің өзінің жаңағы өсіп тұрған, мысалы картоп болсын, дәнді дақыл болсын, соған пайдасы бар дейді, ол өсу керек деп. Ал енді қайтып ол жерге өспесе.
0: Неге ол пайдасы болатын болса, қайта жұлады?
1: Жылады, ол өскеннен кейін жылады, ол түбін әуелде қорғайды екен, қатты ыстықтан дейді, қатты суықтан, немесе жаңағы судан, жаңағы жауын шашыннан әуелде қорғайды екен. Сол кезде қажет екен әрі.
0: Кім біледі енді, мұны Қытай енді жасанды интеллектіні осы егістікке де қолданып жатыр. Арам шөп шығып кетсе де басқа да, бұл енді соңғы технологияның мүмкіндігінше пайдалану, бұл өзіне жарата білу, өзінің пайдасына асыра білу. Бұл енді
1: Қытай демекші, сөзің аузыңда Қытай демекші, жаңағы ыстық су айтып жатсың ғой, қанша ыстық су ішу керек. Қытайда міндетті түрде басың ауырса ыстық су іш дейді, ғашығың тастап кетті ма ыстық су іш дейді, балтырың сыздады ма ыстық су іш дейді. Оларда бір жаңағы емінде, халық медицинасында сондай ұғым бар екен, міндетті түрде ыстық су ішіп жүру керек.
0: Мен барып ыстық су ішіп қайтайыншы, мынау бақытжан ән бермей жатыр ғой. Ән берген кезде
1: кезектен кебереміз. Мәлік Жамбылұлы.

0: біреу.
1: Ал біреуде біз жалғастырайық 9-шы шілде күнгі жұмысымызды, яғни берекелі бейсенбінің кеші өздеріңізбен қауышып отырған бір толқында бағдарламасы. Біз енді...
2: Иә, дәл солай, жергілікті уақыт 18 сағат 40 минут, дәл қазір жол үстінде келе жатсаңыздар, Қазақ радиосын тыңдап отырсаңыздар, дауысын барынша жоғары қойып, келесі сағатқа дейін бізбен болыңыздар бір толқында. Бір жағымды жаңалықтың шетін енді біздің еліміз естіп жатыр ғой, үлкен бір жаңадан қала салынайын деп жатқанын, соған президентіміз сол жарлыққа қол қойды ғой. Сол қаланы жалпы мен ойлаймын, жаңа жасанды интеллектті айтып қалдың ғой, барлығы бір дамыған нанотехнологиямен әлемде бір теңдесі жоқ қалалардың, Қазақстанда ғана емес дүниежүзі бойынша теңдесі жоқ жаңа қала болатын сияқты. Ол салынып, соған қашан барады екенмін деген арманмен отырып.
1: Қиялың жүйрік екен сен.
2: Өте жүйрік.
1: Бір кішкене бер жақтағы дүниені армандамайсың ба?
2: Әлі фундаменттер құйылған жоқ дейсің ғой.
1: Соны айтып отырмын ғой, іргетасы қаланған жоқ деп отырмын ғой. Сондықтан бер жақтағы дүниені биылғы жазда не істесем деген
2: арманда болу. Жоқ қой, арман.
1: Жоқ, сенің арманың былай болу керек. Арманың кішкене бер жақтағы мақсаттарды. Биылғы жазға не, қайда қыдырсам болады, қайда барсам болады, нені көрсем болады, нені білсем болады. Жазай болса өтіп бара жатыр. Мен не істеуім керек? Осыны ойлану керек.
2: Жазға демалыс жоқ, өйткені жұмыстамыз, сондықтан жұмыста не істейміз деген жоспарлар алаңдатып отыр.
1: Не, жұмыста күнделікті жұмысың, 8 сағат жұмысың, күнделікті эфирге шығатын уақытың. Мен бір қызық дүние айтайын. Мына Алматыда Сайран деген көл бар. Кішкене ғана өзі ар жақтан таудан ағып келеді де, Сайран көл деп айтамыз да, бұлай қарай қайта ағып өте шығады ғой. Бірақ Сайранның жағасында енді қала тұрғындары, қала қонақтары деп айтайық, солар барып демалады, шомылады, қайықпен жүреді кішкене. Соны бүгін әлеуметтік желіде осы бір қызық дүние қызу таласқа түсіп жатыр, өйткені сол Сайранның жағасында Қытайдан келген бір турист бүкіл қоқысты жаңа қолына сөмке алып алып тазалап жүр екен, жалғыз өзі жан жағының бәрін.
2: Ұялып қалдым ғой, Қытайдан ұялып қалдым ғой, Қытай азаматынан.
1: Неге бұлай қағаз жатыр, неге бөтелке жатыр, неге шөлмек жатыр деп барлығын қолына өзі бір сумка ұстап алып, яғни қол дорбасын алып алып, барлығын тазалап жүр дейді.
2: Тазалап, оны қайта апарды екен ол қоқыстың бәрін жалғыз өзі.
1: Жоқ, енді тастайды ол қоқысты.
2: Бір шеттен бір шетке апарып жалғыз өзі тастайды.
1: Қоқыс жәшігі бар ғой, бірақ оны апарып тастайтын адам болмай тұр ғой сол жерде. Соны қоқыс жәшігін апарып тастап жүр барлығын. Бүгін әлеуметтік желіде видео сол суретімен шығып жатыр, барлығы талқыға салып жатыр. Біреу ұят болды дейді, біреу шынында.
2: Ұят болды, мен шынымен бірден естігеннен ұялып қалдым ғой.
1: Енді билет алып берейік, барып қайтсайшы, барып жолығып.
2: Оған эфир болып тұр да,
1: әйтпесе. Жоқ, мен билеттім де. Ертең босатам, ертең жұма күні сен босатам, барып қайтсайшы.
2: Ертең қандай жағдай екенін біліп босатып отырсың, Мұхтар, жарайды.
1: Жоқ, мен алдағыны Құдай біледі деген сөз бар, сондықтан мен алда не болатынын білмеймін, бірақ ертең жұма күні болған екен.
2: Дәл ертең жоспарымды біле тұра босатып отырмын.
1: Адам жұма күні бір біріне жақсылық жасау керек, бір біріне ілтипатты болу керек.
2: Қазір жұмаға өтіп алайықшы, әлі бейсенбі бүгін, сосын әлгі қоқыс не болды?
1: Қоқыс не болды дегеніңіз, қоқыс жатыр ма сол жерде?
2: Тазарды ма, содан сол жер тап таза болды ма?
1: Енді бір адамның сол қоқысты бүкіл жер жинап шығуынан ол жер тазарып кетпейді ғой, әркімге.
2: Өзің не ойладың, өзің сол жаңалықты көргенде, естігенде сенің азаматтық?
1: Мен осы жаңалықты көрген кезде мынаны эфирден айту керек екен деп ойладым, басқа не ойлаймын?
2: Жалпы ұялу сезімі дегендей, немесе дұрыс деген бе, дұрыс тазаласын дедің бе, қандай сезімде болдың жалпы?
1: Сезім?
2: Оның орнына, яқы сезімде, қандай сезімде болды? Оның орнына өзіңді қойдың ба ол азаматтың?
1: Олардың өзім қоя алмаймын ба ол азаматтың орнына? Қайтып қоямын, мен мына жақта отырмын, ол Алматыда отырмын.
2: Сен шашылып жатса барып көрсең тазаламайсың ба? Және анау судың, су қызметкерлерінің шаруашылығының күні, мереке деп былай қолғабысын тигіземін деп ойлаған жоқсың ба? Десем.
1: Мен өтірік айтамын. Мен барып өтірік айтамын, барып.
2: Бақытжан болса ән қояйын деп жатырмын, Мұхтар ойланып кетті. Не болды өзі, қайдан
1: айттың?
2: Бұл жаңалықты қайдан айтып едің дедің бе?
1: Тағы да алда қызық жаңалықтар бар, бірақ енді бауыр Бақытжанның бір жақсы әнінен кейін айтып беремін.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Тән саулығына қатысты мазылаған сұрағыңызға жауап табатын нөмірі бірінші хабар. Соңғы жылдары дәстүрлі тағамдарды заманауи форматта тұтынуға қызығушылық артып келеді. Солардың бірегейі нео саумал. Яғни дәстүрлі саумалдың өңделіп күнделікті тұтынуға ыңғайланған форматы. Көпшілік оны асқазан ішек жолдарына қатысты қалай қолданатынын және оның пайдасы туралы білгісі келеді. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқар қызы. Денсаулығыңызға қатысты мазылаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Нео саумал дегеніміз қандай өнім, оның дәстүрлі саумалдан артықшылығы қандай?
1: Саумал сауылған бие сүті қымызға айнала қоймаған, жиналған сүтті айтады. Оның құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар. Ол ана сүтіне жақын және адам ағзасына пайдалы. Мамандардың айтуынша, өкпе тыныс жолдарына, сондай-ақ бауырға, асқазан ішек жолдары аурулары кезінде тиімді. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендерді бойында сақтайды. Таған күйде капсула түрінде жасалған. Жаңа сауылған бие сүтін ішуге кез келген адамның қолы жете бермейді. Ал біздің өнім осы мәселенің тікелей шешімі десек болады. Нео саумалдың құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне қоңырау шалыңыз. Мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша үйіңізге дейін жеткізу қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Саламатсыздар ма? Мен Астана қаласында тұрамын. Есімім Шындалиева Загира. Мен нео саумалын ішуімнің себебі менде асқазаным ауырды, ұйқы безім ауырды, содан грижам бар, аяқ қолым қақсап ауыратын тұғын. Күнделікті көріп жүріп осы нео саумалды мен алып іштім. Меған пайдасы бұның мысалы мен кешқұрын ұйықтай алмас едім. Аяқ қолым қақсап, кәдімгідей ауырғанда көзіме ұйқы келмес еді. Алдына асқазаным қатты ауыратын тұғын. Ұйқы безім кәдімгідей ісініп қалатын тұғын. Әлі белімде грижа болды. Мен осы саумалды мен ішкеніме 5 ай толып, мен 6 ай кетіп жатыр. Аллаға шүкір, екінші осы саумалдың арқасы. Мен жақсы нәтиже көрдім. Мысалы, ұйқым тыныш, қатты изога қинайтын тұғын мені. Изога да жоқ болып кетті, аяқ қолым ауырғанда қойды. Маған пайдасы тиді. Сол үшін алып іштім саумалды мен. Мен нео саумалды бүтін Қазақстанға айта аламын. Мысалы, результатын осы пайдасын көргенім үшін жақсы деп айта аламын демекшімін ғой. Сөздің шындығы, Аллаға шүкір, саумалдың пайдасы өте жақсы.
0: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында пікірлерімен бөліскен жандар саулықтың сыры орталығының шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумал өніміне тапсырыс беремін десеңіз, дәл қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс беріңіз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, созылмалы гастрит немесе асқазанның қабыну процестері бар адамдар үшін нео саумал өнімін қолдану қаншалықты қауіпсіз және пайдалы?
1: Бұндай диагнозы бар адамдар үшін нео саумал өнімі шипалы әсер береді. Капсула ішке түсіп ерігеннен кейін ішіндегі сублимацияланған ұнтақ асқазанның шырышты қабатымен тікелей әрекеттесіп, шипалық әсер береді. Яғни бұл дегеніміз қабынуды басады, шырышты қабаттың қалпына келуін жеделдетеді. Асқазанның қышқылынан қорғайтын табиғи қабат түзеді. Нео саумал капсуласын қабылдағаннан кейін 30-40 минуттан соң белсенді заттар қанға өтіп, бүкіл ас қорыту жүйесінің жұмысын жақсартады. Өнім гастриттің белгілерін жеңілдетуге, асқазанның қорғаныс функциясын қалпына келтіруге көмек береді.
0: Құрметті радио тыңдаушы, денсаулығына бейжай қарамайтын табиғи жолмен тәнін күтетін тұтынушыларымыздың қатарынан болғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу, мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Өнімді Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Денсаулық баға жетпес байлық. Келесі эфирде тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 1601-98003-E-0005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Таза қала, ортақ үйіміз. Оны таза ұстау әр қайсымыздың парызымыз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
3: Бір ғасырлық толқында бірге болайық. Бұл Қазақ радиосы.

0: Бір толқында бағдарламасы Қазақ радиосының тікелей әуе толқынында 7-ден 6 минут өтті. Бір толқында бағдарламасының жүргізушілері Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы және бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отырған Бақытжан Төлеуғазыұлы.
1: Иә, олай болса, екінші сағатта өздеріңізбен әдемі ойынымыз бар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қызықты ойын қатысыңыздар, белсенді болыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі өзгерген жоқ, дәл солай қалды. Тұрақты тыңдаушыларымыз Қазақ радиосының жақсы білет деген ойдамыз. Ал кештеріңіз көңілді жалғаса берсін, Қазақ радиосы қосулы болсын.
0: Құрметті тыңдаушылар, біздің ойынның шарты бойынша, яғни ережесі бойынша тікелей эфирге хабарласу керек. Әрине, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Түлектердің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. Рио, сенің дұрыс таңдауың.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ән жұмбақ.
1: Ән жұмбақ.
0: Ән жұмбақ.
2: Дәл солай ән жұмбақ айдарын бастаймыз. Әсел екеуміз енді ортаға бір әнді тастаймыз. Сіздер оны табасыздар және тікелей эфирге хабарласасыздар. Ал алғашқанымызды жасырамыз және жасырмас бұрын айта кетейік. Тек қана WhatsApp нөміріне тікелей эфирге хабарласыңыздар, иә. WhatsApp нөміріміз 8700 755 3055. Алғашқанымыз қандай сонымен, Әсел?
3: Ол әнді енді, ол ән басынан аяғына дейін, соңына дейін айтылған кезде, бір ғана ойды айтады.
2: Қандай ойды айтады?
3: Ол ой деген енді, мына дүниенің кереметтігін айтады, өмірдің мәнді мағыналы кереметін айтады. Басынан аяғына...
2: Пәлсапа ма сонда?
3: Иә, көңіл күйіңді өте жоғары деңгейге көтеріп тастайды, және оны естімеген қазақ жоқ, ол әнді білмейтін қазақ жоқ. Оны еңбектеген сәбиден еңкейген қарияға дейін біледі. Және бір дәуірдің өзінің үні десек те болады. Біздің балалық шағымызда ол ән жай айтыла салмайды. Егер экраннан, көгілдір экраннан ол ән орындалардан бұрын, ол әннің орындалатынын халық біліп отырады сол жерге.
2: Осында айтады деп па?
3: Қазір сол ән болады деп халық күтіп отырады. Иә, ол мерекелер қарсаңында болып тұрады.
2: Не болып
3: мерекелерде тұрады? Мерекелерде сол әнді беріп тұрады.
2: А, сол әнді беріп
3: тұрды. Көгілдірек.
2: Жасыл жайлау, түк түгілем.
3: Жоқ, әнді.
2: Ол емес па?
3: Ол емес.
2: Мерекелер қарсаңында береді. Қандай ән болды екен? Мерекелік ән болып тұр ғой.
3: Отбасы болып, теледидардың алдына жиналып, сол әнді бәрі бірге шырқап айтып көріп отырады. Өйткені ол әннің артында да керемет бағдарлама жатыр.
2: А, сондай ма?
3: Енді. Иә. Енді айтып қойдым, енді жауабын өзім айтып қойдым.
2: Айтып қойсаң енді толық айт енді ол жақсылай есінен
3: бір жыл айта сал дейсің.
2: Иә, ал құрметті тыңдаушылар, бұл ән өте белгілі, біздің аналарымыз, әкелеріміз тыңдады, біз де тыңдадық дегендей. Және бұл ән шынында, бұл әнді болатын кезде барлығымыз біліп теледидар алдына жина қалатынбыз, осы әнді айтатын, бәріміз отбасымызбен айта қалатынбыз. WhatsApp нөмірімізді жақсы білесіздер. Алғашқы тыңдаушымыз бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
4: Ассалаумалейкум.
2: Уалейкум ассалам. Танысайық, кім болдыңыз?
4: Шымкенттен Мақсат болады.
2: Ал, Мақсат, қалай жағдай? Шымкентте күн салқын дейді ғой.
4: Ой, жоқ ғой, қайықтан.
2: Қарық? Жақсы, жақсы. Ал, сіздің жауабыңыз қандай?
4: Менің ойым шанау тамаша, тамаша деген ән бар ғой, сол.
2: Ол қандай? Кім айтатын еді? Тамаша, тамаша деген ән.
3: Неге олай ойладыңыз?
4: Ана қазір бір жастау қыз айтып жүр, алдында да басқа адамдар айтатын. Өйткені теледидардың алдында жиналып тамаша көретін еді қой.
2: Сол кезде айтатын бе еді? Кім айтатын еді? Қыз бала айтатын бе еді сол кезде?
4: Соңғы кезде қыз бала айтып жүрген радио.
2: Жоқ, соңғы кезде айтып жүр ғой, ал сіздің кезіңізде кім айтады? Тамашаны көретін кезде
4: кім айтады дейсіз ба?
2: Иә.
4: Аты жөнін білмейді екен
2: ғой. Есіңізде жоқ қой, былай шашы желбіреген, атқа кішкене.
4: А, жоқ ғой, радиодан түрі көрінбейді ғой.
3: Жоқ, сіз теледидардың
2: алдына... теледидардың алдына жиналып, радиодан тыңдайсыз ба сонда қалай? Кезінде тамашадан көрдің дедіңіз ғой, сол кезде. Сол кезде ұл ме еді?
4: Тамашада ойнайтындар айтатын еді ғой.
2: Қойыңыз, олай емес еді ғой.
4: Арнайы. Білмеймін айтып.
3: Таныспаған ол әншімен арнайы.
2: Иә, жақсы, бірақ дегенмен де әрине сол ән тамаша деген. Кезінде мұрмын орындайтын. Бұл тамашаның басында болатын, ортасында шығатын, ашылуы еді ғой бұл, тамашаның ашылуы болатын.
3: Дұрыс айтасың, синонимдермен жасырдық та, енді өмірдің кереметін айтады, ол әннің басынан соңына дейін керемет бәрі деп.
2: Жақсы, жеңімпазсыз, кімге сәлем жолдаймыз?
4: Барша Қазақстанға сәлем жолдаймын.
2: Жақсы, көптен көп рахмет. Міне, біздің әндердің барлығы өте жеңіл, барлығын өзіміз айтып қоямыз негізі.
3: Өзіміз жасырамыз,
2: өзіміз жасырамыз, өзіміз айтамыз.
3: Ал сақтай алмаймыз. Айжан Керімқұлованың орындауында осы әнді тыңдайық.

0: Ал бағдарламамызды жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Бір толқында бағдарламасы ән жұмбақ айдары. Келесі жасыратынымыз қандай, Әсел?
1: Мен жасыра алмаймын, мен жасырсам бірден жауабын айта саламын.
0: Бірден жауабын айта берсейші, одан кейін жасырамыз қара қарай.
1: Бұл ән енді, бұл әнді де тағы айтамыз, иісі қазақ бәрі біледі.
0: Ал?
1: Бұл әнді әсіресе сапарға шыққанда жақсы тыңдайды. Бұл әнді бәрі қосылып шырқайды. Бұл әнінде сөзінде бір адам жазған және.
0: А, солай ма? Қызық екен.
1: Жүректен шығып кеткен ғой.
0: Не шығып кеткен?
1: Махаббаттан жаңаға. Енді бұл жерде сезім жоқ.
0: Бұл жерде не бар?
1: Бұл жерде,
0: сезімсіз ән болам ма?
1: Бар әрине, сезім бар. Бұл жерде сүйіспеншілік сезімнен бөлек, махаббаттық сезімнен бөлек бұл жерде енді...
0: Ғашықтық жоқ жерде, жоқ шығар.
1: Ғашықтық жоқ, бұл жерде. Жоқ, бірақ ғашықтық та бар.
0: Не,
1: бұл жерде сағыныш бар. Сағыныш бар, аңсау бар. Сондай керемет ән енді бұл ән, жалпы айтқанда.
0: Ол қандай болды екен? Аңсау бар, керемет ән, бәрі орындайды. Тыңдаушылар бірден табатын болды.
1: Жолда жүргенде жақсы тыңдайды.
0: Бұл әннің шыққаны да көп уақыт болды, тіптен есімізде жоқ, мүмкін 40 жыл болған шығар, мүмкін одан да соның жобасы.
1: 40 жыл болды-ау, өйткені орындаушысының өзі.
0: Бұл әнмен, ол әнмен сол әншінің бағы ашылды деп айтуға болады, танымал болды деп айтуға болады. Ол ән әлі күнге дейін өзекті орындалып келе жатыр. Бұл әнді біз естіген кезде бірден жүрегімізде сағыныш пайда болады, жүрегімізде бір әйтеуір елжірей кетеді. Бұл әнді барлығымыз жақсы білеміз, әкешеміз де орындады, олар да тыңдады, біз де тыңдадық. Қазақ радиосының алтын қорында әлі бар, көрдіңіздер ғой. Ол әдетте біз ән тыңдаған кезде бірден елжірей кетпейміз ғой. Бұл әнді тыңдағанда бірден сағыныш пайда болады, бірден елжірей кетесің, бірден қосылып шырқай кетесің. Бірден шіркіндай осы әнді естісек екен деп Қазақ радиосынан кейде ұмсынып отыратынымыз бар. Сондықтан да бұл ән өте өте танымал әндердің бірі. WhatsApp нөміріміз 8700 755 33 55.

0: Ал жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Әзірге тапқан тыңдаушымыз жоқ. Біршама жауаптар келді, бірақ дұрыс жауап емес. Өйткені бұл ән танымал дедік, бұл әннің шыққанына 40 жылдай уақыт болды дедік. Бұл әнді орындап келе жатқанда сол бір адамның бағын ашты, сол бір адам сонымен танымал болды. Бұл әнді естіген кезде сағыныш пайда болады. Бұл әнді естіген кезде бір демалысқа шыққың келеді. Бұл әнді естіген кезде демалысқа шықсаң сол жаққа барғың келеді деген секілді ғой.
1: Енді жалпы әсіресе жазғы демалыстың кезінде көп шырқалатын сияқты осы ән, көп тыңдалатын сияқты.
0: Көп тыңдалады, иә.
1: Бір ғана әнші орындайды дедік қой, енді бәрі шырқай бермес, қосылып шырқайды, бірақ орындайтын бір ғана әнші көбірек тыңдалады, әсіресе жолға шыққан кезде жол үстінде тыңдайды.
0: Жоқ, былай да тыңдалады ғой, Қазақ радиосында да беріліп тұрады, былай да тыңдайды.
1: Қазақ радиосында сол жолда кетіп бара жатып тыңдайды десек.
0: Бұл ән енді сағынышқа толы ән, бұл ән енді махаббатқа толы ән, бұл ән енді естіген кезде шіркін-ай деп қаласың, кез келген адам шіркін-ай деп қалады ғой бұл әнді тыңдаған кезде. Қазір біз Қазақ радиосына қойып беретін болсақ, мынау ән екен ғой, шынында сағынышқа толы, шіркін-ай, мен де демалысқа шықсам ғой деп іштей армандап отыратын болды. Ал бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз өзіңізді.
1: Кеш жарық.
0: Алло. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз.
2: Радиодан жауап берейін деп әнді.
0: Енді радиода тұрсыз ғой сіз қазір. Тыңдап отырсыз ғой. Жауабыңыз қандай? Қай жерден
2: болды? Нұрлан Өнербаевтың әні. Нұрлан Өнербаевтың әні. Жайлап отыр менің ауалым деген өлең.
0: Аты жөніңіз кім? Қай өңірден болдыңыз? Кім болдыңыз?
2: Қызылордадан Төменарық ауылынан ботат әпелерің.
0: Бота тәте төмен арыққа сәлем айттыңыз, олан емес сен. Рахмет көптен көп.
1: Дегенмен табиғаты жақын ән.
0: Табиғаты жақын, иә, бұл әнге жақын табиғаты. Тағы да бір тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
3: Ассалаумағалейкум.
0: Уағалейкумассалам. Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
3: Иә, мен ойлап тұрмын, бұл ән ана Бақтияр Тайлақбаев айтатын ауылға деген ән.
0: Аты жөніңізді білмедік пе?
3: Аты жөні Нұрбек, Астанадан.
0: О, Нұрбек.
1: Нұрбек, неге олай ойладыңыз?
3: Енді бір әнші айтады, 40 жылдан бері айтады деп.
1: 40 жылғы әні деп.
0: Онда көп қой, Жұбаныш Жексенұлында ауылым деген әні бар, Жұбанышта басқа ешкім орындамайды.
3: Сол әнді мен сол Бақтияр Тайлақбаевтан басқа естімегенше.
0: Естімедіңіз бе ол әнді?
1: Солай ма?
0: Қалай, бір жолын айтып беріңізші ол әнді. Ол сол әннің бір жолын айтып беріңізші, Бақтияр Тайлақбаев орындайтын әннің бір жолы қандай?
3: Ауылға, ауылға, ауылға деген.
0: Сосын? Ауылға мен де кетіп барамын.
3: Барғанда деп.
1: Ауылға кетіп мен барамын.
0: Солай ма?
1: Әрине.
0: Жақсы. Жеңімпазсыз. Кімге сәлем жолдаймыз?
1: Кімге сәлем жолдаймыз?
0: Нұрбек, кімге сәлем жолдаймыз? Иә.
3: Сол бүкіл қазақ еліне сәлем жолдаймын. Өзімнің туған ауылыма сәлем жолдаймын. Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Айнабұлақ ауылына.
1: Тамаша.
3: Зайсан. Демалысқа шығып барып қайтсақ деген ойым бар.
0: Зайсанның балықтарын айтсаңызшы.
1: Барған кезде осы әнді тыңдап барыңыз енді жол бойы.
3: Енді жолда тыңдаймыз міндетті түрде.
1: Жақсы.
0: Жақсы, көптен көп. Ал біз сол әнді бір еске түсіріп көрейікші, қандай ән еді өзі? Кейінгі жастар біле ме екен?

0: Ән жұмбақ.
1: Иә, сол ән жұмбақты жалғастырамыз. Құрметті тыңдаушылар, келесі әнімізді жасырайық енді. Кім жасырады? Мен, сен?
2: Өзің жасырсы, өзің басташы жасырып, әдемі жасырасың.
1: Ал, бұлай енді, өткен күндердің еске алып, сағынышпен еске алады, бірақ енді бақытты болатын күндерімізді барлығы, өмірдің бәрі алда ғой дейді. Сондықтан да, менімен бірге жүретін болсаң, оның бәрін көресің дейді, оның бәрін сезесің, оның бәрін білесің, біздің бақытты болатын кезіміз болады.
2: Енді
1: жұрттың бәрі секілді, енді айналасына қарай жұрттың бәрі бақытты секілді болады, одан кейін айтады ғой, біз қашан бақытты боламыз деп айтады. Өміріміз алда ғой, біз әлі жаспыз, көреміз, көретініміз алда, көп екенін көргеніңнен көрмегенің деп қазақ бекер айтпайды ғой дейді. Сондай сөздер де қосып қойды.
2: Қорғаның болам дей ма?
1: Орманың болам дейді. Дауылдан қорғайтын орманың болам дейді. Ал, тыңдаушы бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш. Ой, жақсымыз ғой, өзіңіз қалайсыз?
3: Жақсы, амазан. Өлең берейік деймін, ола ма?
1: Сіз өлең бергенде аты жөніңіз былай.
2: Қандай өлең берейін деп атсыз?
1: Дидарыңыз дегендей.
2: Аты жөніңіз.
1: Біздің жасырып отырған әнімізге жауап бар ма? Жоқ па? Жоқ болса, біз келесі тыңдаушымызды қабылдаймыз. WhatsApp нөміріміз 8-700-755-33-55. Бұл әнде барлығы бар. Бұл әнде өткен күнге деген сағыныш бар, алға деген үміт бар. Бір-бірін жетелеп жүретін қалай мейірімділік бар. Осының барлығы осы әнде.
2: Сезім бар дейсің ғой, махаббат бар, сыйластық бар.
1: Барлығы осы әнде.
2: Жанашырлық бар.
1: Иә. Бұл әнді бір адам орындау мүмкін емес, сондықтан да қосылып орындайды бұл әнді. Ал барлығын айтып берейік, иә.
2: Сонымен бұл қандай ән болды?
1: Қыз бен жігіт бұны қосылып орындамаса, бұл ән бұлардың табиғатын бере алмай қалуы мүмкін. Сондықтан да бір тыңдаушымыз бар, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық.
1: Қайырлы кеш, тыңдап отырмыз.
4: Алло, қайырлы кеш, қазақ радиосы.
1: Иә, тыңдап отырмыз. Кім болдыңыз, қай өңірден?
4: Қызылордадан Махмұт.
1: Ал, Махмұт аға, сіздің жауабыңыз қандай?
4: Дауылдан қорған орманың болам деген өлең ғой ана.
1: Сол дейсіз бе? Әттеген, ай, ол емес.
2: Ол қарындасыма деген ән ғой.
1: Иә, иә, мен қорғаның болам, орманың болам дегенге келтіріп жатқаны ғой. Мен жай ғана мен синоним сөздермен алмастырып келтіріп жатырмын. Бірақ ол жерде ол сөздер жоқ, бірақ бұл сөздер бұл әннің ішінде өткенге деген сағынышы бар, болашаққа деген үміт бар, жетелейтін арман бар, барлығы осы әннің ішінде.
2: Өткен күндер өтіп кетті, енді өмір алда ғой, бірге жүрейік дейді, қайда барсақ та
1: бірге көлейік дейді. Тек сен менің жанымда жүрсең болды дейді. Қалма дейді жанымнан. Үнемі жанымда жүр дейді. Міне осындай сөздер бар.
2: Сен болсаң өмір керемет дейді.
1: Сен болсаң мен бақыттымын дейді.
2: Еркелетіп сол әннің атымен атайды. Қуандық Рахым лаула деп лаулатады. Ары қарай біз сіздермен біргеміз.

0: иә, шаршамай жүре беріңіздер. Бір толқында бағдарламасын жалғастырамыз. Біз ән жұмбақ айдарында жасырған әнімізді тапқан тыңдаушы бар секілді тыңдап көрелік. Қайырлы кеш.
1: Қайырлы кеш.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
1: Астанадан Батихан ағаларым ғой.
0: Батихан аға.
2: Кеш жарат.
1: Астанада қатысқан. Иә, иә, иә. Сіздерге қоңырау шалу өте қиын.
0: Өте адам көп. Иә. Сонымен
1: адам көп шығар деп ойлап отырмын.
0: Иә, солай.
1: Бұл жағының жауабын беріп көрейін деп едім.
0: Ал жақсы, тыңдап отырмыз.
1: Мынау өткізбейді өзен, жетіспейді кезең, бір бақыт сезем деген өлең емес пе?
0: Аяулым деген ән ғой. Аяулым деген ән ғой сіздің айтып отырғаныңыз.
2: Бар өмірім алда.
0: Қыдырәлі мен Қарақат орындайды.
1: Бар өмірім алда, оята бер таңда, оята
0: бер. Иә, сен қасымнан қалма деген әрине осы ән ғой. Туу, міне тыңдаушысы бар екен, тапты. Ағасы кімге сәлем жолдаймыз?
1: Енді кімге сәлем жолдаймын? Аман болайық бар бізде. Қазақ қаламан болсын, бәріңізге кеш жарық болсын, бәріңе сәлем айтамын.
0: Жақсы, көптен көп рахмет. Жеңімпазсыз, жеңісіңіз құтты болсын. Міне,
2: аяулы жаныңыз үнемі жаныңызда болсын, бар өмірлеріңіз алда болсын деген тілек.
0: Біздің де өміріміз алда, ертеңде күн бар. Жұма күні қайта кездескенше бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Әсел Жақсыбай, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бар әуезді өздеріңізге жолдаған Бақытжан Төлеуғазы, аман сау болыңыздар.
2: Аман сау болыңыздар.

0: Ел астанасында сағат 20.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Дүниенің төрт бұрышында түрлі салт-дәстүр бар. Бізбен бірге саяхаттап, әр елдің ерекшелігін танып біліңіз. Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Қадірлі тыңдарман, өзіңіз бір сәт ойланып көріңізші. Алдыңызға бұрын соңды көрмеген тағам қойылды делік. Оның иісі өзгеше, түрі де сізге тосын көрінді. Сіз оның дәмін татып көрермедіңіз. Әлде бірден бас тартасыз ба? Ал егер дәл сол тағамды бір халық ғасырлар бойы ұлттық мақтанышы санап, ең қадірлі қонағына ұсынатын болса ше? Сол сияқты неліктен бір елдің сүйікті асы екінші елдің тұрғынына ерекше, тіпті түсініксіз болып көрінеді? Тағамды ерекше ететін оның дәмі ме, әлде тарихы мен дәстүрі ме? Оны біз бүгін өздеріңізбен бірге білеміз. Ендеше әлемнің ең ерекше ұлттық тағамдары туралы таным көкжиегіңізді кеңейтетін қызықты саяхатымызды бастаймыз.
4: Әр халық бір әлем, бәрін бірге зерттей.
5: Негізінде әлем тағамдарының кейбірі сізді таңғалдырады, ал кейбірі тіпті тәбетіңізді қашыруы мүмкін. Дегенмен, олардың әр қайсысының артында ғасырлар бойы сақталған тарих, мәдениет және сол халықтың өмір салты жатыр. Мәселен, ашытылған балықтан бастап, улы балық пен жәндіктерден дайындалатын тағамдарға дейін таңғажайып ұлттық астардың сыры да соны ұғындырады. Сонымен, алғашқы аялдамамыз Исландияға тоқталсақ. Исландық Тардың хаукарл деп аталатын ұлттық тағамы бірнеше ай бойы арнайы тәсілмен ашытылып, кейін кептірілетін гренландиялық акула етінен дайындалады. Ондағы жаңа ауланған акула улы болғандықтан, оны ұзақ уақыт өңдеп барып қана тұтынуға болады. Оның иісі өте өткір болғанымен, исландиялықтар үшін бұл ұлттық мақтаныш саналады және оны үлкен махаббатпен тұтынады екен. Келесі аялдамамыз Жапонияға назар аударсақ. Жапондарда фугу атты ерекше танымал тағам бар. Ол да өте улы шар балықтардан дайындалады. Егер аспаз балықты дұрыс тазаламаса, оның уы адам өміріне қауіп төндіруі мүмкін екен. Сондықтан фугу дайындайтын аспаздар арнайы лицензия алып, бірнеше жыл бойы сондай астарды дайындау әдісі бойынша білім алады. Сондықтан да олардың қызметі арзан тұрмайтыны жазылады. Келесі бағытымыз Оңтүстік Корея. Онда кәрістердің санакчи деп аталатын тағамы бар. Бұл жаңа кесілген сегіз аяқтың бөліктері. Олар табаққа қойылған кезде де қозғалып жататындығымен ерекшеленеді. Ал ол біз үшін қорқынышты әрі тосын көрінуі мүмкін. Алайда кәрістер үшін санакчи қадірлі ас саналады. Бірақ оны жегенде абай болуы қажет екен. Өйткені сорғыштары тамаққа жабысып қалуы қауіпті. Міне осындай теңіз өнімдерінен дайындалатын швециялықтардың сюрстрюмен кассы ашытылған майшабақтан дайындалады. Оның иісінің өткірлігі соншалықты күшті болғандықтан көптеген адамдар оны тек ашық ауада ашады екен. Сондықтан да кейбір әуе компаниялары мұндай консервіні ұшаққа алып кіруге рұқсат бермейді.
4: Бұл әр елдің салты басқа хабары.
5: Естімеген елде көп. Мәселен, Мексикада тіпті таңғаларлық. Күнделікті ас мәзірінің бір бөлігі кәдімгі егін кеміргіші санайтын шегірткеден дайындалады екен. Чапулинес деп аталатын шегірткелер сарымсақ, лайм және дәмдеуіштер қосып қуырылады. Бірақ ол ағуызға өте бай тағам ретінде бағаланады екен. Сол сияқты Таиландта көшеде қуырылған шаяндар, жібек құрты, шегірткелер мен бамбу құрттарын жиі кездестіруге болады. Жергілікті халық үшін бұл ас жеңіл әрі пайдалы тіске басар ретінде тұтынылады.
4: Әр халық бір әлем.
5: Қысқасы, бізге тосын көрінетін тағамды басқа бір халық ерекше құрметпен ұсынады. Сол секілді Қазақтың қазық арта мен құрт майына таңырқай қарайтын шетелдіктер де аз емес. Ал ол біз үшін ата-бабадан келе жатқан ұлттық мұра, әрі қонаққа ұсынылатын ең сыйлы ас. Демек, тағамның ерекшелігі оның өзінде емес екен. Оған біздің қандай көзқараспен қарайтынымызда. Ұлттық тағамдар сол елдің табиғаты, тұрмыс-тіршілігі мен мәдениетінің көрінісі саналады. Ал бұның бәрі бізге бір шындықты ұғындырады. Әрбір тағамның артында ғасырлар бойы сақталған дәстүр, өмір салты мен тарих жатыр. Әлемнің әр түкпіріндегі ерекше тағамдармен танысу сол халықтың мәдениетін танып білудің ең қызықты, әсерлі жолдарының бірі.
3: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: книга способна изменить взгляд на целую жизнь. Читай больше, узнавай больше.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көк жиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Ата тұрғанда іні сөйлегеннен бездеген тәртіппен біразға дейін шыдап отырды да, бір кезде қасындағы Ысқақтың бетіне жирене қарап, ақымақ басқа адырайған көз бітеді деп, осы сенің түріңнен шошушы едім, неткен оңбаған едің. Осырақ қоңыздай нәжіс сөзіңмен бүкіл үйді бұлғадың-ау деп орнынан тұрып кетті. Бірақ айтылған сөз атылған оқпен тең. Ауыздан шыққан соң оны қайтарып ала алмайсың. Ысқақтың сөзі әр жүректе өшпес тік қалдырғаны анық. Осыдан кейін көп әңгіме болған жоқ. Жиналғандар Тыныбай үйінен сыбағаларын үнсіз отырып жеді де, араларынан тағы бір өрт шығып кетпей тұрғанда тезірек атқа қонуға асықты. Басқалары бір топ болып, Керімбай ауылына қайта бет алғанда, Ысқақ қасына Байсеркені ертіп, сары жиектегі өз еліне қарай тартты. Күдері бала күнінен Демежанды өзіне үлгі тұтып, қатты сыйлайтынды. Оның дүниеге келген төтенше тағдыры, сәби шағы туралы ел аузынан еміс-еміс құлағы шалғанымен, соның егжей-тегжейіне мән беріп, көңіл аудармаған екен. Қайтар жолда Ежабайды оңашалап, жаңағы Ысқақ сөзінің мәнісін сұрады. Сөйтсе мәселе бұлай болған екен. Түбін қуып келгенде Демежан Керімбайдың өз баласы емес, Гүлдерайым деген жалғыз қарындасынан туып қалған жиен екен. Осыдан 33 әлде 34 жылдай бұрын Керімбайдың ауылына Керейдің меркі тұруынан бір жалқы жігіт келіпсіңеді. Онда Керей елінің бір бөлігі Алтайдан ауып, Тарбағатайға жаңадан қоныс аударып жатқан кезі. Әлгі жігіт өз елінде әлдеқалай істі болып, бой тасалап жүрген біреудің әлпештеген жалғыз ұлы екен. Білетіндердің айтуынша, Алтайда елге жәбір көрсеткен Маншыңның бір төресін мерт қылыптымыз деген сөз бар. Не керек, аты жөнін өзгерткен сол қашқын 2-3 жылдай Керімбайдың жылқысын бағады. Өз өте сымбатты, көрсе көз тоятын сұлу жігіт болса керек. Қысқасы сол жігіт үйренісе келе Керімбайдың оң жақта жетіп отырған қарындасы Гүлдерайым сұлу мен астыртын көңіл қосады ғой. Арада айлар өтеді, ал Гүлдерайымның айттырып қойған жері болса да, болашақ күйеуін менсінбей бұлғақтап жүрген кез екен. Жылқышы жігіт қызды көз көрмес, құлақ естімес тағы бір жаққа әкетпек болып, екеуі уәде байласады. Егер аман тұрса уәдесін орындауы да мүмкін еді, бірақ екі жас ол армандарына жете алмайды. Қашқынның соңына түсушілер оның қайда жүргенін біліп қалады да, бір күні аяқ астынан қарулы шеріктер сау ете түсіп, әлгі байқұсты ұстап әкетеді. Артында пұшайман күйге түсіп, Гүлдерайым қалады еңіреп. Өйткені қыз ауыр аяқ деді. Қыздарының нендей халге ұшырағанын үй іші сонда бірақ біледі. Ғашығынан айырылып, масқара күйге түскен Гүлдерайым суға да кетпек болады, жартастан құлап, не асылып өлмек болып та талпынады, бірақ қызды күндіз түні аңдып, соның бәрінен қорғап қалған ажар жеңгеседі. Ол Гүлдерайым қашан жүгінен арылып болғанша, ауыл үйдің тіпті ағайын туыстың да көзіне көп түсірмей, оңаша үйде жасырып ұстайды. Бұлар сол жылы қыста барлықтағы мал отарында ел ортасынан шалғай аулақта жүрген кезі болатын. Онда ажардың да жас босанып, осы күнгі Сүйежан деген ұлды емізіп жүрген кезі. Егер қайынсыңлысы аман-есен босанып, қолаяғын бауырын алса, ажар нәрестені өз бауырына салып, өзім туып алдым десе де, оған сенбейтіндей көлденің көз жоқ еді. Күткенінде ақ Гүлдерайым көктемге жақын, ел барлықтан қайтарда, айы күні жетіп, босанып қалды. Көрсе көз тоятын, шекесі торсықтай ұл тапты. Ажар баланың кіндігін өзі кесіп, жерден көтеріп алған беті, бауырына салып алды. Атын Сүйежанға ұйқастырып, Демежан қойды. Баланы қалай асыраймын дейтін емес, омырауынан сүт саулап тұрған жас әйел бір жастан асып қалған Сүйежанды емшектен шығарды да, оның орнына Демежан демізе берді. Кейін отарда мал қайтып, елге ел қосылғанда, Ажар емшек сүтімен көтеріп, барлыққа барғанда тағы бір ұл тауып алыпты десті жұрт. Маңайдағы ел бауы берік болсын айта келіп, оның аяғы үлкен той шілдеханаға ұласып кетіп еді. Меркіт жігіт сол күйі хабар ошарсыз кетті. Артынан көп кешікпей, Алтай мен Тарбағатайды шарпыған дүрбелең соғыс болып кетті де, оны тектейтінде ешкім болған жоқ. Ал Гүлдерайым Байғұстың толғағы ашшылау болып, туыт кезінде қансыраған жағдай бар еді. Оған ғашық жігіттің қайғысы қосылып, сүлелеген ауруға шалдықты да сол беті оңала алмай, келесі жылы қайтыс болды. Сөйтіп ерекше тағдыры бар күнәсіз сәби Керімбай мен Ажардың бауырында қала берген. Екеуі оны өз балаларынан кем көрген жоқ. Тіпті ықыластары соған көбірек ауып, көздерінің қарашығындай мәпелеп өсірді. Істің ақиқатын ағайын арасы сезді әрине. Бірақ соны білген адамдардың өзі Керімбай мен Ажарды сыйлағандықтан бұл сырды сыртқа шығармай, көкірек түкпірінде тас бекітіп тығып тастаған болатын. Жылдар өте келе белгісіз меркіт жігіті де Гүлдерайым да естен шығып алыста қалған сол бір тарих мүлде ұмытыла бастағанды. Енді міне көп жылдан кейін су бетіне қалқып шыққан өкпедей сол қайғылы оқиға қайта жаңғырып отыр. Мына Демежанды таза төрт ұл емес керей деп кемсіткенде Ысқақтың көкейінде тұрған түйіншек осы еді. Мына әңгімені естігенде нәзік жанды күдерінің ет жүрегі елжіреп Демежанға керемет жан ашып кетті. Көз алдынан меркіттің жұмбақ жігіті мен баға ашылмаған Гүлдерайым сұлу екі ғашықтың арасынан туып қалған жас нәресте кетпей қойды. Апырай, өзі бір дастанға сұранып тұрған оқиға екен ғой деп ойлады күдері. Бұрын Демежан бұған ылғи да Құдай бәрін бере салған төрт құбыласы тең адамдай көрінуші еді. Сөйтсе ол кісінің де тағдырдан таршылық көрген жері көп екен ғой. Жаратушы оған басқаның бәрін қиғанда төрт ұлдықты неғып қимады екен. Сол үшін Демежан кінәлі ма? Төрт ұлдан туған кісі ұшпаққа шығатын болса, жүр ғой осында ит те құс та сол атты емденіп, солардың қайсысы қырасып, ел жұртқа олжа салып жатыр. Төрт ұл туын көтеретіндер жаңағы бас бұзар Ысқақ пен барымташы Байсерке ме? Адамдар бір рудың ғана сойылын соғып, бір рудың ғана кісісі болып, өздерін неге сонша кішірейтеді екен? Кімдегім төрт ұл болудан бұрын алдымен адам, азамат болуы керек қой. Жас жігіт осылайша көп ойланып, көп толғанды. Осы толған үстінде өзінің жүрер жол, ұстар бағытын да белгілеп алғандай болып еді. Ауылға келсе, Демежанның ойында ештеңе жоқ. Ертеңгі қонақ күту ғамымен жігіттерге қысқа-қысқа бұйрық беріп, өз бетінше қарбаласып жүр. Күдері жақсы көретін ағасына іштегі шершемен ақтарғысы, сыртта құрылып жатқан тор барын ескерткісі келіп бір оқталды да, бірақ соны қалай айтудың ретін таппай бой тартып қалды. Керімбайдың жетісін өткізуге қарап қалған Айтолқын бәйбіше де қазір осын деді. Сезімтал ана бір әредікте баласының қасына келіп, «Күдержан, бүгін қабағың пәс қой, бір жерің ауырып жүрген жоқ па балам» дегенді. Күдері бұл кісіге де шешіле қоймады. «Апай, бұл дүние неткен тар ет. Ел дегеніміз ел емес, жанып тұрған тозақ, өз етін өзі жеген жыртқыш аң мекен екен ғой» деді де ары қарай жұмған аузын ашпады.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы.
3: Ертеңінде Керімбайдың жетісін беретін күні анада жаназаға жиналған жұрттың бәрі болмағанымен біразы қайта құйыла бастаған. Түске қарай бұлар күтпеген қызық жағдай болды. Аймақ орталығы шәуешектен бірінің артынан бірі екі үлкен топ келіп түсті. Керімбай қыстауының алды аяқ астынан кілең бір арғымақ аттар жегілген су жаңа күймелі шаналарға толып кеткен. Бұлардың алдыңғысы Шәнішбай, Мұрауытбай, Хасен Ақсақал, Ыбырай Байбатша, Ешен Сейіт Дамолла бастатқан қаладағы татар өзбектің білікті адамдары еді. Бұлар және жай келместен Шәуешектегі орыс консулы Борнеманның жұмсауымен Демежанға арнайы көңіл айту үшін келген көрінеді. Екінші топ шихалдай бастатқан жергілікті маңшың төрелері. Қазақ салтына жүйрік, шиямбы, қыр еліне осыларды әдейі жұмсай отырып, Керімбайдың бата оқырына деп, өз атынан атан түйе, тай тұяқ жамбы бастатқан бір тоғыз ақтық салыпты. Бұған қосымша, аймақ әміршісі сайлау өткенше төрт ұлдың бар билігі Демежанның қолында болатынын айтып, өз қолымен грамота хат жолдапты. Мынаны көргенде атқа мінер ел жуандарының көздері атыздай болып, жүректері қол бойы төмен түсіп кетті. Мұның бәрін шиямбы жайдан жай істеп отырған жоқ әрине. Мынадай қысылтаяң шақта Демежанның бақталастарына әдейі қыр көрсетіп, аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегенді ишаралап ұқтырғаны. Өзгені қойш, әшейінде Демежанды атарға оқ таппай жүретін қызылгөз шихалдайдың жетіп келуін көрмейсің бе? Ол күні кеше төртуыл жуандарының арасына жік салып, әрқайсына ендігі күрдай сенсің деп жеке-жеке уәде беріп, жегі құрттай жеп жүрген белгілі шихалдай емес пе? Ол және жалғыз емес, артында айдары тоқпақтай халдайлардың тұтас тобы бар. Ысқақтың қолтығына дым бүркіп, Демежанға қарсы шүйлеп салып жүргенде сол халдайлар. Бұл жағдайды шиямбы сезбей отыр дейсің бе? Жетіғырдың астындағыны болжайтын көрігін құмалақшыдай, ол да бәрін алдын ала екшеп біліп отыр. Осы жолы шихалдайды әдейі шақырып алып, Керімбай ауылына менің орныма сен барасың деп күштеп жібергенде сол үлкен ұлықтың өзі болатын. Оны былай қойғанда аттары бүкіл аймаққа мәлім қала байларының мына келісінің өзі неге тұрады. Әр қайсысы жеке-жеке таразыға түссе, қазақтың тұтас бір руын басып кетпей ме? Өздері және жай келмей орыс консулының сәлемін жеткізіп отырса, ендеше дәл қазір Демежанды алатын жау жоқ екен. Оған оқ атып, қылыш сермегенің мен ештеңе дарымайды. Төрт ұл зәңгілерінің ішінде тілге шешен болмаса да, табанының бүрі бар алымдысы көксеген еді. Сол бір әредікте құрдасы Тыныбайды оңашалап, байқайсың ба, істің беті қалай-қалай бұрылғанын. Біздің әнеугіннен бергі әрекетіміз құр тұлыпқа мөңіреген жайдал баса болып шықты ғой. Шалатын баланың бөксесі қисық келеді деп, ұлықтың аузы қалай қисайғанын енді аңғарған шығарсың дегенді. «Иә, несін айтасың? Керімбай баласының бағасып тұр екен» деді Тыныбай қызғанышымен бірге сүйінішін де жасырмай. Өмірі басы сәждеге тимеген кесіксіз шихалдайдың өзі бата оқырға келіп отырса, ар жағын сөз етіп керегіне. Төбесіндегі тоқпағы мықты боп тұр ғой. Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жерге кіреді дегенде естуің бар ма деп күлді көксеген. Расында да бәрі де сол жұрт күткендей болып шықты. Керімбайдың қырқы берілген соң көкек айының ортасында Шәуешекте төртуыл елінің төтенше сайлауы өтті. Бұл кезде желдің қай бағытта соғарын аңдып қалған ру басылары Демежанның маңайына қайтадан үйірле бастағанды. Бұл жолы жеңістің қолдан шығып кеткенін, оны ештеңемен түзетуге болмайтынын жақсы түсінген зәңгі елу басылар әзірше сыр алдырмай, үкірдайлыққа бірден бір кандидат Демежанға амалсыз дауыс берді. Бірақ аймақ әміршісі шиямбы олардың жәшікке салған шарларын санаған да жоқ. Дауыс беру рәсімі өткен соң мінбеге көтерілді де, бүгіннен бастап төрт ұлдың жаңа үкірдайы Демежан деп жариялады. Дүйім елдің көзінше оның басына өз қолымен маңшың үкіметінің уаң дәрежелес шенін білдіретін көктасты дулығасын әкеп кигізді. Алайда ел жуандарының ішінде қат-қабат қатып жатқан мұзды бұл да ерталған жоқ. Олар бәрібір өз үкірдайларының таза төрт ұл болмай, бойында керейдің қаны араласып жатқанын кешіре алмаған күй тарады. Нағыз айықпас жаулық, айқасар кезең алда тұр. Үшінші бөлім. Уақыт керуені. Жылдар жылжып өтіп жатты. Арындап шапқан атты да, көздеп атқан оқты да, тіпті арқырап аққан асау өзенді де ауыздықтап тоқтатуға болар. Бірақ болашаққа қарай үдірі жол тартқан уақыт керуенін кідірту ешкімнің қолынан келмес. Ай артынан ай, күн артынан күн өтіп, жылдардың жылжығаны өз алдына, әншейінде таусылмастай, бітпестей көрінетін тұтас ғасырдың да өтетін ауысатын кезі болады екен. біреулерге алтын ғасыр, енді біреулерге салқын ғасыр боп келсе де, жалпы тарих көшін тағы бір бел асырып тастаған 19-шы ғасырда аяқталуға жақын еді. Алда сыры, сыны бөлік, адамзатқа қандай сый тартары белгісіз, үміт пен арманға жүкті жаңа 20-шы ғасыр есік қағып тұр. Осы екі ғасырдың өл арасында, яғни Ғайсаның туғанына 1900 жыл, ең соңғы Цин императоры Гуансюйдің таққа отырғанына 25 жыл толу қарсаңында Шаушек шаһары бір үлкен тойға дайындалып жатты. Той иесі жай әлдебіреу емес, Тарбағатай және Алтай аймақтарының әміршісі Шиямбының өзі. Биыл оны маңызы жағынан бір-бірінен кем түспейтін екі бірдей мереке күтіп тұрған. Оның бірі әміршінің жасы биыл 70-ке толса, екіншісі салынуы ширек ғасырға созылған қаладағы жаңа бекініс, Жамбылдың құрылысы осы көктемде аяқталып еді. Бұл бекіністің мемлекет қорғанысына қаншалық қызмет ететінін кім білсін? Әйтеуір осынау шеткер аймақта, мынау бәлен ғасырда салынған дейтіндей бір белгі боп қалатыны анық. Бұлайша ешкімге тіс жарып айта бермесе де, Шиямбының да көкірегін жарған үлкен-үлкен арманы болушы еді. Соңғы жылдары жүрегін ашарлап, әр түрлі ауру айналдырып кеткендіктен, ол өзінің денсаулығын қатты уайымдап, тым құрса жаңа ғасырға жетіп жығылсам ау дегенді көп ойлайтын. Сонан кейін жатса тұрса ойынан шықпай, үнемі алаң етіп келген бір нәрсе, өзі бастаған қамал құрылысын жол ортада қалдырмай, қалайда аяқтап шығу еді. Енді міне сол екі тілегі де орындалды. Сондықтан өз өмірінің қорытындысы ретінде осы мерекелердің басын қосып бір үлкен той өткізуді ұйғарған. Бірақ өзінің мүшел жасын онша дабыраламай, көңілінде бүгіп қалды да тойды негізінен жаңа Жамбылдың бітуіне арнамақ болды. Көпті көрген күнігөз Шиямбы қазір ойлап отырса, бір кісідей-ақ бақытты өмір сүрген екен. Уақыт қалай тез өтеді. Ол Шығыс Түркістанға алғаш қызметке келгенде, 40-тың 40-сына жаңа ілініп, қылшылдап тұрған жігіт еді. Ол кезде тіпті Бертінге дейін Астанада жүргендер үшін Шығыс Түркістан деген бейне бір жердің түбі барса келмес құбыжықтай көрінетін. Сондықтан бұл өлкеге көбінше сарайдағы сановниктерге ұнамай қалған, не болмаса әлдеқалай жаза шеккен жазықты адамдарды жіберетінді. Ол жылдары император Сянфан өліп, жас мұрагер Тунжи таққа отырған, ал жесір патшайым Цици мұрагердің бас уәзір регенші болып тағайындалған кезет. Шиямбы сарайдағы сыртқы істер палатасында ұлы князь Гунның, император Сянфанның атасы, қарамағында қызмет істеп жүріп жатқан, бір күні бұл да қылдан тайып қалды. Ұлы князь Гунге біреулер мұның сыртынан жамандап, жаңа әкімшілікке наразы адамдардың бірі деп көрсетіпті. Содан ұлы князь бұған қандай жаза берсем екен деп сәл ойланыпты да, көп басын қатырмай-ақ Шығыс Түркістанға қызметке баратындардың тізіміне қоса салыпты.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Қазақ радиосы.

0: Iya.
1: Ақыл адам көрігі, ақылдың сабыр серігі. Мұхтар Әуезов. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
2: Радиосында жарнама. Қазақстандағы үшінші мегаполис. Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
3: Ассалаумағалейкум, қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, эфирде Шымкент сағаты хабары. Хабарды жүргізетін журналист Ерсұлтан Әмірбек. Шымкент қаласы Еңбекші ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы көңіл қуантарлық, игілікті істер бар, ауқымды жұмыстар атқарылып жатқанын көз көріп көңіл сүйсінеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмалары Шымкент қаласы Еңбекші ауданында қалай жүзеге асып жатыр? Жалпы Еңбекші ауданының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштері жайлы Еңбекші ауданының әкімі Есілбек Досбол Күздікбайұлынан сұрап білген едік.
4: Ауданда жалпы 230 мыңнан аса халқымыз бар. Жер көлемі 22880 гектарды құрайды. 38 мыңнан аса жеке тұрғын үйлер, 280 көп қабатты тұрғын үйлер, 728 көше, 29 елді мекен тұрғын алаптардан орналасқан. Ауданда енді инфрақұрылымға келетін болсақ, инфрақұрылым енді халықтың шоғырлаған аумақтарының бәрінде инфрақұрылым толық қамтамасыз етілген. Енді бізде жаңа құрылыс аумақтары бар. Ол аумақтар бойынша да қазір жобаларымыз бар, жұмыс жоспары енгізілген. Олар бойынша да қазір алдағы уақытта айтып өтетін боламын. Ауыз су бойынша 97%, электр жарығы 99.8%, табиғи газ 97% қазір қамтылып отыр. Енді нақтыларға айтатын болсақ, ауыз сумен біздегі оңтүстік жаңа құрылыс аумақтары, бұяқта былай айтқанда мыңға жуық учаскелер берілген үйлер сол бойынша. Қазақстанда 10-нан аса үйлер бар, көшелердің бәрі тартылған. Бұл бойынша да ауыз суға қазір жобасы әзірленіп, экспертизадан өтіп, Қазақстанда бюджеттің қаржысы қаралды. Бұл жұмыстар қазір қаржы қаралып, мергер мекен анықталған екен, бұл жұмыстарды ары қарай жалғастырып жатқан болады. Жоба аясында жастар көшесі, Қазығұрт станциясы елді мекендері, бұл елді мекендерде қазір 10 мыңмен су пайдаланылды. Осы жоба аясында бұл елді мекендерге де ауыз су тартылатын болады. Мердігер мекеме анықталған екен. Табиғи газ келетін болсақ, біздегі 2025-ні 3 үлкен жаңа құрылыс аумақтарына табиғи газ құрылыстар жүргізіліп пайдалануға берілді. Олар Қарабастаудың жаңа құрылыс аумақтарына, Жұлдыз елді мекенінің жаңа құрылыс аумақтарына, Жалдың тұрғын алаптарында. Енді біздегі Достық Қазығұрт станциясы елді мекендері бар. Ағымдағы жылы Достықтарда қазақстандық газ бар, бірақ жекенің балансында газдар, былай айтқанда шағын бір өте көп түседі. Бұл бойынша да қазір жоба әзірлену бойынша жасақы қаржы бөлдіру бойынша жұмыстар атқарылды. Одан бөлек алдағы жылдары оңтүстік жаңа құрылыс аумақтарын қазір биыл ғана жұмыс судың құрылыстарын жүргізу жоспары болса, келесі жылдан бастап оңтүстік жаңа құрылыс аумағына жоба әзірлеуге жұмыс атқаратын боламыз. Электр қуатына қамту бойынша келетін болсақ, біздегі өздеріңіз білетін көбі ескі райондар, былай айтқанда ескі елді мекендерде Алма Оразбаева көшесінің бойында да 120-дан аса абоненттер ескі бағанамен электр жарығын пайдаланып келген. Қазақстанда бұл аумаққа да жаңа бетон столбар тартып, сек кабельдер тартып, тұрғындардың пайдалануына берілді. Одан бөлек біздегі жаңа құрылыс аумақтар дейміз. Одан бөлек Достық елді мекені жаңа құрылыс, одан кейін Сайрам ауданының қосылған кезіндегі Исвижап тұрғын алаптары. Бұл аумақтарда кезінде тұрғындар өздері тарапынан электр бағанан тартқан, былай айтқанда тозығы жеткен. Сол тозығы жеткеніне байланысты көп жағдайда светір өшіп қалу, трансформатор күйіп кету жағдайлар өте көріп орын алған осы оқиғалар. Қазақстанда бұл аумаққа да толық қазір электр бағаналары тартылды, сеп кабель тартылды. Дәл қазір жағдайда трансформаторларды орнатылып, осы абоненттеуге жұмыс атқарып отыр. Бұл жұмыстарды арғайынан достық елмекенде де жалғасын тауып отыр. Осы ағымдағы жылы толық аяқталып, осы елмекендерге сапалы электр қуатын беретін боламыз. Одан бөлек біздегі электр таратушы мекеме, оңсыз жарық транзит мекемесі, бұлар да өздерінің инвест жобасы аясында өзінің балансына ескі тозығы жеткен электр бағаналарын, трансформаторларын ауыстыру жоспарға қойылған. 2025 жылы 23.9 шақырым желіні жаңартылып, 13 ескі трансформаторлар ауыстырылды. Ағымдағы жылда бұл жұмыстар жалғасын табуда. 8.8 шақырым құрайтын желі жаңарту жоспары қойылып, 8 трансформаторды ауыстыру жоспарланды. Сонымен Қазақстанда 2 трансформатор ауыстырылды. Кәріз жүйесіне келетін болсақ, жалпы ауданда кәріз жүйесін қамтуға 47% қамтамасыз ету жоспары енгізіліп отыр. Олардан біздегі Шалғай елді мекенінде орналасқан Базар қақпа тұрғын алабында бұл аумақта 20 көпқабатты тұрғын үйлер бар. Қазақстанда жұмыстар қарқынды алып, осы жұмыстар аяқтау сатысында. Одан бөлек Орынбай ақынау қаланың орталығы деп саналатын жеке тұрғын үйлер бар. 11 көшеге жобасын бар Қазақстанда, бұяқта да кәріз жүйесі тартылмаған. Бұл аумақтарға да Қазақстанда жобасын бәрі әзірленіп, бюджеттен қазір қаржы қаралды. Конкурс, мемлекет сатып алып, конкурсында Қазақстанда тұр. Мердігер мекеме анықталғаннан кейін бұл жұмыстар да жалғасында болады. Жол инфрақұрылымына келетін болсақ, өздеріңіз белгілі, қала басшысы да жолға көп көңіл бөлуде. Былай айтқанда, қаланың барлық көшесінде қазір асфальт десек те ол жалған емес. Барлық көше Қазақстанда асфальт қабаттары төселіп, тұрғындарын пайдалана берді. Бізде қалып тұрған қазір ішкі, былай айтқанда, тұйық көшелер, 29 көше тұйықтарын асфальт қабатын төсеу жоспарланып, Қазақстанда 9 көше бүгінгі асфальт қабаттар төселді. Қалған көшелерге де, тұйық көшелерге Қазақстанда жұмыстар атқарылып жатыр. Қарабастау елді мекенінде Испижап тұрғын алаптарында ішкі қалған көшелерге осы ағымдағы жылы бұл көшелердің бәрін толық аяқтайтын боламыз. Одан бөлек 9-9-9-ға жеткен ескі көшелер бар. Ол көшелерді жаңартуға жоспар қойылып отыр. Аяқ жолға келетін болсақ, бұл жұмыстарда жылдан жылға қолға алынып, тұрғындардың сапалы, қауіпсіз жолмен жүруге жұмыстар атқарып келатырмыз. 2025 жылы 27 көшеге, ағымдағы жылы 30 көшеге аяқ жол салу жоспарға енгізілді. Ирригация арықтарға келетін болсақ, өздеріңізге белгілі, көктем, күз мезгілдерінде жаңбырдың суынан көлдеу орын алған мекенжайлары болды. Оның бәрін зерделі жұмыстарын жүргізіп, нақты мекенжайлар анықталды. Жоспарға қойылып, Қазақстанда 27 мекенжай толық ирригация арықтары орнатылып, өзінің жүйесімен қосып, бұл су көлдеу жолдарын алдын алу жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстар да жалғасын табуда. Ағымда 2025-те 12 мекенжайға ирригация арықтары орнатылды. Сонымен қатар тағы да Қазақстанда 728 көше бар. Соның барлығының зерделі жұмыстарын жүргізген нәтижесінде тағы да қосымша 52 мекенжайға қажеттілігі болып тұр. Бұл бойынша негізгі халықтың қазір кіріп шығуына кедергі келтіріп тұрған 12 мекенжай бар. Осы 12 мекенжайға Қазақстанда жұмыстар басталды. Қазір 5 мекенжайда жұмыстар жүруде. Осы ағымдағы жыл 12-ні мекенжай бітіріп, қалған мекенжайларға да жоспарға қойылады. Кезең-кезеңмен байланысты. Көшенің жарықтандыруына келетін болсақ, қала басшысының қолдауымен 2024 жылы 361 көшеге, 2025 жылы 367 көшені жарықтандырып, тұрғындарын пайдалануға берілді. Енді бұны арғай күтіп ұстау аудан әкімшілігінің мемлекет мекемесі бар, еңбекші. Соның балансында өтіп, арғай күтіп ұстау жарықтандыру бригадасы да бар, осын қарап жұмыстар жүруде. Енді бұдан да бөлек 6 көшеде жарықтандыру бойынша жоспарға енгізілді. Ескі тозығы жеткен көшелері бар бағаналар. Тайманол көшесінде, Түркістан көшесі сияқты көшелерде олардың бәрін қазір жаңарту жоспары қойылып отыр. Одан кейін одан да бөлек тағы да аяқ жолдарға жарықтандыру қазір қолға алынды. 5 мекенжай бойынша қазір жұмыстар жүріп жатыр. Сайрам көшесінде, Уәлихан көшесінде түнгі кезеңде жүрген кезде ол қараңғы, тұрғындардың қауіпсіздігін алдын алу мақсатында ол ұйымдастырылып жатыр. Бұл жұмыстарды ары қарай жалғастыра табатын болады. Енді халық қатысатын бюджет жобасына келетін болсақ, президенттің жобасы тұрғындардың ұсыныс пікірлеріне сәйкес бұл жоба іске асуда. Жылдан жылға өз тұрғындарды бұл жобаны қолдап, өздерінің ұсыныстарын осы жоба аясында ұсыныстарын беруде. Негізгі жобаның мақсаты халыққа қажетті аяқ жол, балалар алаңшасы, спорт алаңша қажетті жарықтандыру сақты мәселелер бұл жерде. Әр жылдың басына 20 қаңтар мен 1 наурыз аралығында конкурс өтеді. Осы конкурсқа тұрғындар өзінің ұсыныс пікірлерін бергеннен кейін осы талапқа сәйкестігіне байланысты осы жоспарға қойып, арғай жобалық құжаттамасы бар, жерге орналастыру бар, осы жұмыстарды атқаратын боламыз. 2025 жылы 39 жобаға тұрғындардың ұсыныс пікірлері түсіп, осы талапқа сәйкес келген 35 балалар алаңшасы мен спорт алаңшасын салу және 4 гүлзар салу бойынша ұсыныстарға қаржы қаралып, қазақстанда мемлекет сатып алу конкурстары өтуде. Оның ішінде қазір 23-үнде жұмыстар басталып кетті и 3 гүлзарда жұмыс жүріп жатыр қазақстанда. Қалған мекенжайлар бойынша да алдағы уақытта конкурстар өтеді. Содан кейін нәтижесінде жұмыстар басталып, осы балалар алаңшасы, спорт алаңшасы, гүлзар салу бойынша да жұмыстар аяқталып, жыл қорытындысымен тұрғындардың пайдалануына беретін боламыз. Бұқаралық спортты дамыту мақсатында жылдан жылға бұл сала бойынша да көңіл бөлінуде. 2025 жылы 9 мекенжайға спорт алаңшалары тұрғындарға салынып, тұрғындар пайдалануына берілді. Ағымдағы жылы 12 мекенжайға осы жоба бойынша қаз қаржы қаралды. Ағымдағы жылда 12 мекенжайына құрылыс жұмыстарын аяқтатқызып, тұрғындарын пайдалануға беретін боламыз.
3: Қадірлі Қазақ радиосының тыңдармандары, сіздер Шымкент сағаты хабарын тыңдадыңыздар. Бүгінгі хабарымыздың қонағы болған Шымкент қаласы Еңбекші ауданының әкімі Есілбек Досбол Күздікбайұлымен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Хабарды жүргізген журналист Ерсұлтан Әмірбек, аман сау болыңыздар.
2: Қазақстандағы 3-ші мегаполис Шымкенттің шынайы өмірі. Айшықты әңгіме, сүбелі сұхбат, аптаның айтулы жаңалығы. Қазақ радиосының әуе толқынында Шымкент сағаты.
0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

Телефоны кейде-кейде байланыстан тыс бір жерде жаным жылсын десенде.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
2: Тарауын күн бойы тақталған.
3: Әуе толқынында Қазақ.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Әуе толқынында Қазақ

0: ел астанасында сағат 5.
1: Рухани ат шежіресі